glasba tvoje mladosti. Radio Express. Na Radio Express lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. Nekatere pesmi so kot vino, starejše kot so, raje jih imamo. Ena izmed takšnih je tudi Beat It od neposlednjih.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 48 let od izida prvega stripa, v katerem je nastopil maček Garfield. In ko smo ravno pri tem. Ameriška centralna banka na prvem zasedanju pod vodstvom novega guvernerja Kevina Walsha pričakovano ni spreminjala ključne obrestne mere, ki je od decembra na ravni med 3,5 in 3,75 odstotka. Je pa Kevin Walsh nakazal, da bi lahko Fed zaradi visoke inflacije v prihodnjih mesecih posegal po nepriljubljenem ukrepu zvišanju obrestne mere.

0: I gotta have faith.
1: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
2: Ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškjan sta podpisala memorandum o soglasju, ki je s tem začel veljati. Sporazum med drugim prinaša konec spopadov, odprtje hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana. Sporazum je Trump označil za veliko zmago za ZDA, čeprav se mnogi strinjajo, da so v Washingtonu Iranu popustili tako na političnem kot finančnem področju. Trump je tudi dejal, da je dogovor preprečil svetovno gospodarsko krizo. I love you.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami petek, 19. juni. Ja, vroče bo danes precej jasno, najvišje dnevne temperature pa ponekod do 34 stopinj, tudi jutri in v nedeljo bomo imeli vroče vreme. No, morda še to, da lahko danes v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna popodanska ploha ali nevihta. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Reš, škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali francoske oblasti v teh dneh res dovolijo kopanje v Seni? Ja, drži, v Evropo je prišel vročinski val, v Sloveniji naprimer danes ponekod do 34 stopinj, tudi v Franciji bo vroče in zato so tamkajšnje oblasti izjemoma dovolile kopanje v enem od kanalov v Parizu, povezanem z reko Seno, da bi se seveda lahko prebivalci lažje spopadli z vročino.

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90. v mestu. Iz 90. smo za vas izbrali uspešni.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Čeprav mnogi nogometni navdušenci pravijo, da letošnje svetovno prvenstvo zaradi tolikšnega števila tekem pretekmovanja za zdaj še ni prav zanimivo, pa je treba priznati, da je obiskanost tekem odlična. Mednarodna nogometna zveza je kljub temu, da je bilo videti nekaj praznih sedišč na obračunih med Južno Korejo in Češko ter Katarjem in Švico, potrdila, da si je prvih 16 tekem svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi ogledalo več kot milijon obiskovalcev, kar pomeni 99,34% zasedenost. Padel je tudi nov rekord po številu obiskovalcev v enem dnevu, no več boste izvedeli po naslednji pesmi.
2: Lesk v očih za me.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Začele so se tekme drugega kroga pretekmovanja na svetovnem prvenstvu v nogometu, ob polnoči Kanada-Katar, ob 4 zjutraj, seveda po našem času, Mehika-Južna Koreja. Medtem pa novi rekordi gledanosti. FIFA je objavila, da je bil v torek postavljen rekord svetovnih prvenstv v številu gledalcev v enem dnevu. Odigrane so bile 4 tekme, na katerih je bilo skupno dobrih 281 tisoč gledalcev, s tem je zrušen 32 let star rekord z prvenstva 94 v ZDA, ko je bilo v enem dnevu 277 tisoč gledalcev.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Čipkarska šola v Idriji, največja in najstarejša neprekinjeno delujoča tovrstna šola na svetu, praznuje 150-letnico delovanja. Njenemu jubileju bo posvečena današnja otvoritvena slovesnost in številni dogodki v okviru letošnjega festivala Idrijske čipke, katerega častna pokroviteljica je predsednica države Nataša Pirc-Musar. Več o idrijskih čipkah in o kleklaricah pa po naslednji pesmi.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih. Iz 80-ih smo za vas izbrali enega in edinega Phila Collinsa in njegov hit Another Day in Paradise.

0: Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Čipkarska šola v Idriji praznuje 150-letnico delovanja. Najstarejši pisni vir omenja izdelovanje klekljane čipke na Idrijskem že leta 1696. Od tedaj se je skoraj 200 let klekljarsko znanje med generacijami idrijskih klekljaric širilo prek izročila. Idrijski trgovci so v drugi polovici 19. stoletja z idrijsko čipko prodrli na evropsko tržišče. To je bilo ključno za nastanek čipkarske šole v Idri, saj je posledično naraslo povpraševanje po usposobljenih klekljaricah. Oktobra 1876 je Dunajsko trgovsko ministrstvo v Idriji ustanovilo čipkarsko šolo. Na njej je kot prva učiteljica klekljanja poučevala mlada domačinka Ivanka Ferjančič. V prvem letu pa je šolo obiskovalo 180 učenk.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Iran in ZDA sta podpisala zgodovinski sporazum o prekinitvi spopadov in začetku nadaljnih pogajanj. Sporazum predvideva odprtje Hormuške ožine, postopno odpravo sankcij, razredčenje iranskega visoko obogatenega urana ter nadaljna pogajanja v jedrskem programu. Donald Trump ga je označil za veliko zmago, medtem ko so ga nekateri republikanci in Izrael ostro kritizirali kot preveč popustljivega do Irana. Dogovor velja že od srede, zato je bila načrtovana današnja slovesnost v Švici odpovedana. Hrvaško tožilstvo preiskuje prvega častnika katamarana zaradi suma malomarne plovbe, ki je povzročila trčenje z jadrnico pri Braču in Šolti. V nesreči so umrli štirje češki državljani, grozi pa mu do 15 let zapora. Tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Mariboru in končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso s dvema daljšima usponoma, na vrhu pa je tokrat pričakovati specialiste za klance. Jutri bo na vrsti kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore, v kateri bodo kolesarji tik pred spustom do cilja prvič po 13 letih prečkali tudi Vršič.
3: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika. Računovodja skrbi za številke. Finančnik za prihodnost, likvidnost in rast. V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
8: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
9: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
11: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Greš mimo vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
13: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
12: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
13: Poskusi tudi arancino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
9: Auto Ahead, prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
14: Izberite svežino za ohlajeno poletje.
15: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
14: Wow, Big Bang.
1: Ekspres promet.
16: Zaenkrat na cestah še brez kakšnih večjih težav, če vas karkoli zmoti, nič 80-164, naša telefonska številka za vse vaše informacije z cest.
1: Ekspres vreme.
16: Danes in jutri bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht pa bo majhna, čez 30 stopinj bo šlo čez dan.
1: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Že skoraj poletno kul jutro.
17: In čas za aktivnosti na prostem. Jaz najraje kar z mojo rolko.
18: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
19: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Radio Ekspres. Kul jutro. In Klemen Bučan.
16: Eno lepo jutro vam želim, petek je 19. junij, še štirikrat v šolo do počitnic in še danes oddelam. 8 pa 3 tedne, frej, tudi ni bilo velikrat, da bi bil 3 tedne prost radijskega mikrofona, bo kar mal pogrešal, vsaj potem, ko ta 2 tedna mimo. Tretji teden potem pa režemo v službo pogrešam. Gremo mi začeti z najboljšo glasbo, Marija in Blondi, prvo vrsti. Dobro jutro.

0: I've had a time of my life, okoli jutri na Radio Express. Pred prvim poletnim vikendom v nedeljo se začne poletje, tudi uradno 21. junija, ki pa je lep in pomemben dan tudi za nas konec koncev. Pizzerija Peruca praznuje 7 let, pizzerija, s katero sodelujemo od samega začetka Kuljutra, tudi Kuljutro, bo letos praznovalo 7 let. Od samih začetkov smo že skupaj, tako da Aleš iz Peruce, kaj ne rečem, vse najboljše.
1: 7 let lepih, prelepih, krasnih zgodb, tudi z Radiom Express, tudi smo veseli in krati ponosni na naše goste in seveda tudi na samo našo pizzerijo, tako da želim vsem gostom, da ostanejo naši zvesti gostje in pa seveda tudi ostalim, da praznujejo z nami magično številko 7.

Masmit in ste v kojutru na Radio Express na 19. juni, ko 64 let praznuje ameriška plesavka, koreografinja in pevka Paula Abdul v 80-ih in 90-ih, ena glavnih, no in še vedno paše, kakšna njena, recimo tale, Rush Rush, odlična, Paula Abdul, zdele, v kojutru.

0: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nekdanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah Lazar ni bila kazensko preganjena zaradi domnevnega razkritja podatkov o preiskavi zoper Mateja Tonina, ker se očitani kaznivi dejanji ne preganjata po uradni dolžnosti. Strokovnjaki ocenjujejo, da je bilo njeno ravnanje neprimerno in v nasprotju s pravili varovanja podatkov. Kljub polemikam ostaja vodja kabineta notranjega ministrstva ter čaka na dovoljenje za dostop do strogo tajnih podatkov. Voditelji članic Evropske unije, med njimi predsednik vlade Janez Janša, so se po navedbah virov v razpravi o globalnih makroekonomskih neravnovesjih, ki so jo zaključili zgodaj zjutraj, strinjali, da se mora Evropska unija na nje odzvati enotno in prek dialoga z glavnimi gospodarskimi partnericami. Evropski komisiji pa so naložili pripravo zaščitnih instrumentov na področju trgovine. V Chicagu so slovesno odprli predsedniški center nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame. Slovesnosti so se udeležili številni pomembni gosti, med drugim nekdanji predsedniki Joe Biden, Bill Clinton in George Bush mlajši, pa tudi nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel. Za javnost bodo center odprli danes, vključuje pa muzej, knjižnico, športne in izobraževalne prostore.
0: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
11: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
12: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
13: We have three days. You cannot give up on me.
14: Z Radjem Ekspres je oglejte nov spektakel studija DC, Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
15: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
16: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
17: Nekaj težav imamo, okvarjeno vozilo na primorski avtocesti pri Uncu proti Ljubljani, oviran promet pa predmet na ljubljanski vzhodni obvoznici na vozu Zaloška proti Zadobrovi ter na dolenjski avtocesti v predoru Mali Vrh proti Ljubljani. Zastoji so že na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
18: Draga, si danes za akcijo.
11: Brez klime? Nikakor.
18: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
11: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Ekspres vreme.
17: Danes in jutri večinoma sončno in vroče 30 plus, bo čez dan možnost dežja majhna, za nedeljo kaže, da so popoldne možne plohe in nevihte, potem pa spet ponedeljek sončno in vroče. Tu nedeljo večino časa sončno in vroče, ampak pri vsej vročini, ja, bo že kakšna vročinska ploha najverjetneje možna. Trenutno 18 stopin v Ljubljani, Kranj in Domžale trenutno 17.
19: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Junijsko cool jutro.
20: In hop na kolo za zdravo telo.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
21: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Cool jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
17: Eno lepo jutro vam želim danes po koledarju, še zadnje spomladansko kul jutro, čeprav je občutek, da je že en mesec poletja konec koncev. Meteorološko je kar ta pravo, no, 1. junija, da se meteorološko začne, tudi vročina je takrat prišla, tako da težko je reči, da je zdaj občutek pomladi, je že kar dober poletni občutek. No, ampak prvo uradno koledarsko kul jutro poletja pa pride v ponedeljek in takrat bomo delili pakete Emi Cafe Latte. Kako lahko dobite svojega brezplačno? Ker ostati z mano zelo enostavno je. Najprej pa seveda, glasba, ta ima vedno prednost. V 90-ta gremo zdajle, Meat Love je tole, I do anything for love. Dobro jutro.

0: Okus po poletju na Radio Express.
1: Okus po poletju, ja, po poletju diši že kar lep čas, da ima reči dober mesec. Živimo poletje, vročine je bilo že kar nekaj, zdaj le prihaja tista ta prva, ta res ta huda, tudi do 36 stopin bo, kot kaže prihodnji teden, gledam malo napoved, tam nekje sreda, četrtek bo vrhunec te prve doze vročine in zato je fajn biti malo podkrepljen, med recimo v hladilniku, kaj fajn osvežilnega, recimo en paket Emi kafe late siguran zelo prav pride. In ker se koledarsko poletje začne to nedeljo 21. junija ob 10.25, ponedeljek je potem prvo ponedeljkovo oziroma prvo kul jutro poletja, bomo na prvo kul jutro te pakete delili. Vi morate samo na radioexpress.si sporočiti, kateri okus Emi kafe late ste vi, kateri vas opiše, kateri je tisti, s katerim se najbolj poistovetite, ste mogoče vanilja, se pravi ste sladki in eksotični, a ste macchiato, močni in popolni, mogoče protein, fit kot poletje na Instagramu, ste bolj tradicionalni, se pravi kapučino, ste lahkotni, se pravi balance ali uravnoteženi mača, če ste pa nezapleteni in osredotočeni na bistvo, potem ste pa, ko pride do Emi kafe latte okusov, prav gotovo Double Zero. Evo, svoj okus izberte na naši spletni strani radioexpress.si, se tako prijavite, izberete svoj okus in mogoče v ponedeljek na prvo poletno kul jutro dobite cel paket vse okuse, ki sem jih naštel, potem boste pa ugotovili tudi, katero najbolj na jeziku ustreza.
0: Okus po poletju na Radio Express.
2: Čas za kavo.
3: Čas za Emi kafe latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi kafe latte.

0: Eno kul jutro vam želim. Petek je danes, 19. junij, ko se veliko dogaja, če greste kaj na obalo ali če živite na obali danes ob 20. v Kopru, planetu Koper, stand-up komedija Tin Vodopivec in Klemen Bučan, best of 20 let imava skupaj in tak poseben nastop, torej danes ob 20. v planetu Koper. Do sobote greste lahko v kamp Menino, tam se do sobote, do jutri, vključno jutri, odvija festival Different, ki združuje podjetništvo, kreativnost, družbeni vpliv več kot 50 domačih in tujih govorcev, bo tam odpiralo teme prihodnosti dela etičnega podjetništva in sodobnega vodenja. Festival pa letos prvič uvaja tudi trajnostne ukrepe za zmanjšanje okoljskega odtisa in večji pozitiven vpliv na lokalno skupnost. Vstopnice so možne tudi za posamezen dan na different.si. V termah Snovik se z odprtjem zunanjih bazenov začenja snoviško poletje 2026, prvi vrhunec sezone, tradicionalni dogodek Skok v poletje, ki bo jutri od 10. do 16. z razgibanim programom za vse generacije. Se pa danes žura, največji žur danes v Škofji Loki, kar celo mesto se bo spremenilo v en velik diskač, dobesedno. Žur po celem mestu, DJ v vsakem lokalu in pred njim, tako da prav poseben in kul dogodek danes v Loki. Jutri pa tam tečemo tek štirih mostov, nočni tek v Škofji Loki jutri ob 21. Tudi tole je en fajn žur. Se vidimo tam.
1: Za tiste, ki ste jutreni tipi in za tiste, ki to niste. Radio Express.

0: 54.900 eur. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Voditelji držav članic Evropske unije so včeraj na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Obenem so dosegli politični dogovor o tem, da bo Evropska unija gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljševala za eno leto. Po podpisu mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki je začel veljati v sredo, se je odprlo 60-dnevno obdobje za dodatna pogajanja o izvajanju dogovora. Podpredsednik ZDA je povedal, da strani v tem času usklajujeta podrobnosti, ZDA pa bodo Iranu omogočile koristi le ob spoštovanju sporazuma. V Brežicah pa poteka 48. srečanje zamejskih športnikov. Okoli 200 slovenskih športnikov iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške tekmuje v nogometu, košarki, odbojki ter namiznem tenisu. Dogodek že desetletja povezuje Slovence iz zamejstva in spodbuja športno sodelovanje.
3: Rezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
4: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gneče na Primorki.
5: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
4: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
5: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
6: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
10: Zlatarstvo Močnik.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo Močnik.
12: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
13: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
12: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
13: Se vidimo v Kočevju.
14: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
15: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
14: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
15: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
16: Pokrovitelj premiere je...
17: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
18: Poskusi nov Mentos Discovery.
19: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Viz. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Viz na Celovški 228.
1: Ekspres promet.
6: Težave imamo na štajerski avtocesti, prometna nesreča se je zgodila med Domžalami in Krtino v smeri proti Celju, je oviran promet, tam so vozila na odstavnem pasu. Imamo okvarjeno tovorno vozilo na primorski avtocesti pri Uncu proti Ljubljani ter predmet na dolenjski avtocesti v predoru Mali Vrh proti Ljubljani. Imamo zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Počasi gre tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Tič 80 164, naše telefonske številke številke, če smo kakšne težave na cestah spregledali.
3: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si.
6: Danes in jutri bo večinoma sončno in vroče, 30 plus bo čez dan možnost dežja, pa danes in jutri majhna, v nedeljo pa malo več možnosti za popoldanske plohe in nevihte. Temperature v tem trenutku enake kot včeraj takle čas, prav identične. Ljubljana 18, Kranj 17, Kamnik 16 stopinj v tem trenutku.
16: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Že skoraj poletno kul jutro.
21: In če za novo poletno garderobo.
20: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
22: Feratumbank Molčičit Bank. PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
20: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bušan.
6: Dobro jutro vam želim. Kaj boste kaj počeli prvi poletni vikend? Če greste kaj proti jugu, proti morju, proti Hrvaški, samo povem, danes je v areni v Pulju Ricky Martin. Mislim, take legende niso vsak dan tako blizu nas.

0: Just a little bit, samo še enkrat opozorilo, če ste se ravno usedli v avto in greste kam proti Štajerski. Prometna nesreča je na Štajerski avtocesti, oviran promet je med Domžalami in Krtino v smeri proti Celju, vozila pa so tam na odstavnem pasu. Ja, petek je danes, 19. junij, pred nami prvi poletni vikend, oziroma v nedeljo se uradno poletje začne, potem pa prihaja tudi prvi poletni teden, kul jutra. Prvega, drugega in tretjega, vse trima Urška čez, torej kar tri tedne zapored ste v Urškini družbi. Veliko vam pripravlja zanimivih stvari, med drugim bo šla z ultramaratonskim plavalcem Martinom Strelom opravljati zlatega delfinčka. Martin Strel ga nikoli ni naredil, taka legenda plavanja, pa ni naredil zlatega delfinčka. Evo, no z Urško sta se tudi malo tem pogovarjala, če se tega izziva, ki je boji, konc koncov, no, veste, za takega plavalca, pa da zdaj tega ne bi naredil, bi bil kar grozen.
1: Ja, veš, da se bojim, ne? Vsak izziv je izziv, veš, ne? In sploh pri mojih letih, ne? Da se spravljam neke izzive ustvarjati, je izziv, to seveda je.
0: No, ampak Martin Strel seveda mojster plavanja, tudi ogrevanje, ne? Tudi tukaj nam lahko kaj svetuje.
1: Jak se preoblačim, to sem ves mokar, te masti gor, potem malo vaje naredim, potem malo vrvi, gume nategnem, da mečke mišice sprostim, da ne bi prišlo do kakšnih problemov že v začetku. Mm-hmm. Sploh odvisno od veda, kakšen so, če so divje vode in moš napenjati se sile, da preživiš na notner. Mm-hmm. Tako da vsako stvar je treba dokaj resno vzeti.
0: Ja, no, tega zlatega delfinčka verjetno ne bo upravljal v divjih vodah, tako da bo že čist dovolj, če se samo preobleče, bo že čist dovolj mokr pa prepoten, pa bo čist fajn. Ne? Sicer pa tudi o varnosti sta kakšno rekla. Je, da smo Slovenci kar dobro izobraženi v plavanju, prav Martin Strel.
1: Ja, voda ne oprošča, ne. Slovenska pismenost plavanja je precej visoka, ampak to tok, da se otroci obdržijo na vodi, redko kdo dobro plava. Tako da tudi jaz se na vsako plavanje zelo dobro pripravim, ogrevam, pijem, da nisem preveč sit, spolnim želocem, v vodo ni dobro jit, voda žal ne oprošča. Ne?
0: Ja, pije pa Martin Strel rad, kot kaže pred plavanjem. Me prav zanima, če bo kaj spil, preden gre sta z Urško zlatega delfinčka upravljati. Prav gotovo pestro, torej naslednji teden. Me prav zanima, kako bo šlo tole skozi.
2: Kul jutro z najbolj kul hiti 80-ih, 90-ih in danes na Radio Express.

0: Express.
1: Dvoboj 80 proti 90. Tudi danes, ko smo udarili malo drugačen dvoboj, udarili smo tudi medsosejski dvoboj. Smo rekli, kaj vam bo bolj všeč. Vam bo bolj všeč ena hrvaška ali ena slovenska pesem? Bi šli v 80-ta s parni valjak in uhvati ritem ali bi raj slišali 90-ta pop dizajn in potepuh? Na Instagramu in na Facebooku ste bili tokrat enotni in zaželeli ste si...
0: In zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je...
1: Izjemen uvod, mislim, da ste ga vsi prepoznali. Zmagovalci tega dvoboja, pop dizajn in potepuh.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Voditelji držav članice Evropske unije, med njimi tudi predsednik vlade Janez Janša, v Bruslju nadaljujejo z razpravami o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Članice se delijo predvsem glede višine proračuna ter sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Zasedanje pa bodo zaključili z razpravo o razmerah na Bližnjem vzhodu in vloge Evropske unije pri umiritvi kriz v regiji. Napadalca sta bila zaradi napada na 70-letnega kmeta iz Kleč z območja Ljubljane obsojena na po 2 leti zapora. Sodišče je ugotovilo, da sta ga brez razloga hudo poškodovala z udarci, brcami in solzivcem. Sodnica je dejanje označila za agresivno in brezbrižno, obsojena pa se bosta predvidoma pritožila. New York Knicks pa so po osvojitvi naslova NBA sprejeli povabilo predsednika Donalda Trumpa v Belo hišo. Gre za prvo srečanje aktualnih prvakov lige NBA s Trumpom v njegovem drugem predsedniškem mandatu. Zmagovalna ekipa se je sicer skupaj z več tisoč navdušenimi navijači sprehodila v paradi s konfeti 1,6 km po aveniji Broadway, kjer jih je med drugim pozdravil tudi župan mesta.
0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
3: Jaz sem sladka kot vanilija.
4: Jaz popoln kot macchiato.
3: Tradicionalna kot cappuccino.
5: Jaz pa nezapleten kot double zero.
6: Jaz sem lahkotna kot balance.
7: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
8: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
9: Čas za kavo.
10: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
0: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
13: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
12: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
13: Blanko in Elika. Za kuhinje, kjer povprečje preprosto ni dovolj.
12: PMF. Generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
14: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na Mimovrste.com.
15: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
3: urbanodrevo.si.
4: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
5: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Greš danes na Šmarno?
8: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
7: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
9: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
10: Beach Club Laguna Ljubljana ta vikend odpira svoja vrata. Vabljeni na najboljši koktejl ob bazenu v Ljubljani. Beach Club Laguna Ljubljana. Več na lbc.si. Ekspres promet.
11: Prometno nesrečo imamo na Štajerski avtocesti, oviran promet je med Domžalami in Krtino proti Celju. Vozila so tam na odstavnem pasu. Imamo okvarjeno tovorno vozilo na primorski avtocesti pri Uncu proti Ljubljani. Pa zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Če smo kaj spregledali, nič 80-164, naša telefonska številka za vse vaše informacije z cest.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
13: Ekspres vreme.
11: Danes in jutri večinoma sončno in vroče, 30 plus bo čez dan, možnost dežja pa majhna, nekaj večja bo potem v nedeljo popoldne, ko so možne vročinske plohe in nevihte. No, tudi v prihodnih dneh in prihodni teden se seveda nadaljuje tale vročina. Možnosti ploh in neviht popoldanskih seveda bodo, ampak bo pa, kot kaže, vsak dan bolj vroče, nekje do četrtka, takrat je, kot trenutno kaže, vrhunec nekje pri 36 stopinjah v Ljubljani. Taka je trenutna vremenska napoved. Zdaj pa 19 v Ljubljani in Kranju, 18 stopinj trenutno na Vrhniki.
14: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
15: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres. Express.si. Junijsko cool jutro.
16: In čas za koncerte, aktivnosti na prostem in potovanja.
17: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
18: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
15: Radio Express. Cool jutro. In Klemen Bučan.
11: O, kako cool jutro bo danes za nekoga. Petek, 19. juni, prav gotovo nepozaven dan za nekoga, ki bo dobil 1000 evrov desetakov. Dva tedna so potekale kvalifikacije in vsi, ki so se uspešno prebili skozi City Park, kviz poznavanja trgovin, pozor, nekdo bo kmalo bogatejši za en super shopping s 1000 evri v desetakih v žepu. Čez dve pesmi kličemo in razveselimo najprej pa Billy Joe, The River of Dreams in Madonna Like a Virgin.

0: Eno lepo jutro vam želim v družbi Radio Express, kjer je prišel težko pričakovani trenutek, ko bomo med devetimi finalisti izžrebali nekoga, ki bo dobil za 1000 evrov 10 takov za Express Shopping v City Parku. Pa dajmo, žrebamo! In imamo zmagovalca oziroma zmagovalko.
1: Radio Express predstavlja Express Shopping 60 sekund do 1000 evrov.
0: Janja, živjo, Klemen, tukaj Radio Express.
2: Ja, živjo.
0: Janja.
2: Ja.
0: Veste, kaj vas kličem? Joj.
2: Povedi.
0: Ja, veste kaj, inšpekcija Radio Express oziroma komisija je zaznala eno napako v vaših odgovorih, tako da vas moramo diskvalificirati z naše igre Express Shopping.
2: Ja. Kaj ne?
0: Pa hecam se, Janja.
2: Kaj ne?
0: Aj, žrebani ste bili, 1000 evrov, da se tako je vaših.
2: Ne me hecat.
0: Res.
2: Oh my god, ne verjamem.
0: Zmagali ste v finale, ste prišli in finale pometli s konkurenco, sreča bila na vaši strani, 1000 evrov.
2: Je super, kar spotila sem se.
0: Glede na vaš naglas, vidim, da bo treba se mal pela do Ljubljane.
2: Večkrat se, brez problema, z veseljem, moji dragi hčerki, me boste odnesli, ko zvesta to.
0: O, ja, pa si predstavljam, da vas boste najprej nesli v kakšno trgovino z oblekami, pa mogoče s čevli, kakšna ličila, tega je v City Parku veliko, no, ampak glede na to, da prijete z Primorske, se bo treba malo podpreti. Kaj greste najraš jest, recimo, v City Parku? Kaj greste najraš pojest?
2: Čevap na čevape, definitivno.
0: Se pravi, plan je narejen, veste, kdo bo šel z vami, veste, kam greste, veste, kaj boste jedli, zdaj samo še treba datum določiti, da greste v City Park, Jurija, zapraviti in to je to.
2: Marija, ne morem verjeti, hvala, noro.
0: Hvala vam za sodelovanje in fajn zapravljajte 1000 evrov.
2: Hvala lepa, zelo srečno, lep dan.
1: Express Shopping, 60 sekund do 1000 evrov. Le na

Kim Wilde, tole UK, 14 pred 8 v kuljutru na Radio Express. Ko vas opozorimo, žival je na gorenjski avtocesti pred Radovljico proti Jesenicam, oviram promet, torej žival na gorenjski avtocesti pred Radovljico proti Jesenicam, oviram promet. Mi pa naprej slovenskim one hit wonderjem, torej eno hitnim čudežem bi lahko rekli. Enega je posnel, ampak ta je večen, Saša in vrtnar, zdaj le v kuljutru. Gremo v 90.

0: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni z vami.

0: Vami sem Pia Sajl. Nekdanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah-Lazar ni bila kazensko preganjena zaradi domnevnega razkritja podatkov o preiskavi zoper Mateja Tonina, ker se očitani kaznivi dejanji ne preganjata po uradni dolžnosti. Strokovnjaki ocenjujejo, da je bilo njeno ravnanje neprimerno in v nasprotju s pravili varovanja podatkov. Kljub polemikam ostaja vodja kabineta notranjega ministrstva ter čaka na dovoljenje za dostop do strogo tajnih podatkov. Voditelji članic Evropske unije, med njimi predsednik vlade Janez Janša, so se po navedbah virov v razpravi o globalnih makroekonomskih neravnovesjih, ki so jo zaključili zgodaj zjutraj, strinjali, da se mora Evropska unija na nje odzvati enotno in prek dialoga z glavnimi gospodarskimi partnericami. Evropske komisiji pa so naložili pripravo zaščitnih instrumentov na področju trgovine. V Chicagu so slovesno odprli predsedniški center nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame. Slovesnosti so se udeležili številni pomembni gosti, med drugim nekdanji predsedniki Joe Biden, Bill Clinton in George Bush mlajši, pa tudi nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel. Za javnost bodo center odprli danes, vključuje pa muzej, knjižnico, športne in izobraževalne prostore.
1: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
2: Seveda.
1: Menite, da imate vedno prav?
2: Vedno.
1: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
2: Macchiato?
1: Ja, Emi Caffè Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Caffè Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi Caffè Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
3: Čas za kavo.
4: Čas za Emi Caffè Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Caffè Latte.
5: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
6: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
5: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju.
6: Obiščite nas na roll-group.si.
7: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop automatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
8: Draga, si danes za akcijo.
9: Brez klime? Nikakor.
10: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
9: Dragi, zdaj lahko.
11: Vivax akcija. Greš danes na Šmarno?
12: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
11: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
6: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
13: Telefon meseca junija ali še mesec.

0: 48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
2: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tednik domovina.
4: Bojan Šoper, v šolah premalo vedo o osamosvojitvi. Iskanje recepta za slovensko zdravstvo.
3: Domovina, že na prodajnih mestih.

0: brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
1: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
2: Ekspres promet.
3: Oviro imamo okvarjeno vozilo na primorski avtocesti, pazljivo pri Uncu proti Ljubljani ter tudi na dolenjski avtocesti med Trebnjim zahod in Bičem proti Ljubljani. Še vedno živalno gorenjski avtocesti pred Radovljico proti Jesenicam, oviran promet pa zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Nič 80-104 naša telefonska številka za vse informacije z cest.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
5: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
3: Danes in jutri večinoma sončno in vroče, 30 plus, bo čez dan možnost dežja majhna, malo večja, potem v nedeljo popovdne, ko so možne vročinske plohe in nevihte. Se bo pa vročina nadaljevala v nedeljo in potem tudi prihodni teden. 19 stopinj imamo zdajle v Ljubljani in Kranju, Grosuplje 18.
6: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Že skoraj poletno kul jutro.
7: In čas za aktivnosti na prostem. Jaz najraje, ker z mojo rolko.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
9: Feratum by Molčičit Bank VLC regulirana strnima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Ekspres. Kul jutro. In Klemen Bučan.
3: Eno lepo jutro vam želim, petek je danes 19. juni. Eno vprašanje, a bi šli z nami v kino gledati Super Punco? Super Punca, da razčistimo, kdo to je. To je sestrična od Supermana. Ja, Super Punca, tudi ona ima super moči in ima tudi kuška, ki, ne bom zdaj preveč povedal, najprej najboljša glasba, potem pa rečemo kakšno o Super Punci in o tem, kako lahko prijete do brezplačnih vstopnic za ekspres premiero tega filma, ki bo 24.6. ob 19. v Cineplexu na Rudniku. Najprej pa, petak je... za vse zaljubljene, tole so The Cure.

Always the Sun, vremenska napoved za naslednji teden in še malo zraven, kot trenutno kaže. The Stranglers so bi tole v Cool jutro na Radio Express, pa rečemo zdajle kakšno o tem, kam greste naslednjič v kino. Zdaj, če greste kaj za vikend gledati, že včeraj sem govoril o novi risanki Svet igrač, peti del Toy Story 5, ba je, da je odlična, tako da jaz grem sigurno najprej to pogledati s Tamalim, potem pa 24.6. ob 19. Cineplex na Rudnik, večer superjunakov s filmom Superpunca. Superpunca, napovednik je kar zanimiv. Superpunca, seveda sestrična od Supermana, ja, v sorodu sta, tudi ona ima super moči, samo da je punca, pa da je mlada in da je še mečken divja, taka deluje mal najstnica oziroma taka opornica, a ima pa kuška in tega kuška in izlobneži zastrupijo, no in potem se Superpunca bori, da dobi protistrup za tega kuška in se vemo, kako je v filmih, ko nekdo komu kaj s kuškom naredi, vsi smo gledali John Wicka in če je tam Keanu Reeves podivjal brez super moči, kaj bo šele super punca naredila z vsemi svojimi aduti, z laserji in z očmi in še kaj podobnega. Torej, če bi šli gledati super punco na Facebook Radio Express, skočite, nekaj vstopnic imamo za vas, Orjana Giroto pa bo voditeljica tega večera, tako da se vidimo ob 19. v sredo. Superpunca, ekspres premiera. Zdaj pa kar ena superpunca tudi v glasbi. Sicer tale pesem Superjunaki nima kaj preveč veze, ampak je pa dobra pesem. Supergirl, Ramon v Kuljutru. Cool.

Taylor Swift, Ophelia, na Radio Express na 19. juni, ko bo vroče, 31 in več bo danes v Ljubljani, no in prav pasalo bo, da se danes odpre tudi kopališče Kodeljevo, tudi 15-odstotni popust bodo imeli na vstopnice, tako da kopališče Kodeljevo, poleg vseh ostalih, danes se odpira.

0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Voditelji držav članic Evropske unije so včeraj na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Obenem so dosegli politični dogovor o tem, da bo Evropska unija gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljševala za eno leto. Po podpisu mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki je začel veljati v sredo, se je odprlo 60-dnevno obdobje za dodatna pogajanja o izvajanju dogovora. Podpredsednik ZDA je povedal, da strani v tem času usklajujeta podrobnosti, ZDA pa bodo Iranu omogočile koristi le ob spoštovanju sporazuma. V Brežicah pa poteka 48. srečanje zamejskih športnikov. Okoli 200 slovenskih športnikov iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške tekmuje v nogometu, košarki, odbojki ter namiznem tenisu. Dogodek že desetletja povezuje Slovence iz zamejstva in spodbuja športno sodelovanje.
1: Ona je Orjana Giroto.
3: Res je.
1: Z njo se na Ekspresu začne vikend, pa vikend odklop z najboljšo glasbo.
3: Tudi to je res.
1: In vse, kar o njem pripravi, je preprosto superissimo.
3: Ma kaj superissimo? Odličnissimo.
1: Vikend odklop z Orjano Giroto se začne vsak petek ob dveh. Le na Radio Ekspres.
4: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Greš danes na šmarno?
7: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
6: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
0: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
8: Špan center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.

0: kartice, vse za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
2: Ko jih slišite, veste, da je čas za
3: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, pravutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
2: Centr Vič, moja prva izbira.
4: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja. Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi. Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
5: Pokrovitelj premiere je
6: osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
7: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Ekspres promet.
9: Začnimo z ovirami. Okvarjeno vozilo imamo na Dolenjski avtocesti med Trebnjim, Zahod in Bičem proti Ljubljani, pa predmet na Vipavski hitri cesti med predorom pod Nanos in Vipavo proti Italiji. Zastoji so na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center, obe smeri pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, obe smeri. Nič 80-104, naša telefonska številka, če smo na cestah karkoli spregledali.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana. Ekspres vreme.
9: Sončno in vroče, to je vremenska napoved do nadaljnega. Možnost dežja danes in jutri majhna, v nedeljo popovdne potem malo več možnosti za popoldanske plohe in nevihte. Zdaj le 21 v Ljubljani in Kranju, 22 stopin v Novem mestu.
11: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
8: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Junijsko cool jutro.
12: In hop na kolo za zdravo telo.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
13: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Cool jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
9: Eno lepo jutro vam želim. Petek je danes, 19. junij. Glede na to, da so otroci danes že tam, ob tej uri bom rekel še trikrat v šolo do počitnic, pa jaz pa še urco pa pol odelam do mojih radijskih počitnic, če lahko temu tako rečem. Z najboljšo glasbo začnimo, potem pa skok v vikend že počasi, poletje, 21. junij, ko se poletje začne. Pa ni samo prvi dan poletja, še kaj zraven je. Vam povem, kakšen dan je 21. junij. Tudi ko prijatelj

Disclaimers in 500 miles okoli jutri na Radio Express 22 pred 9. In dva dneva pred poletjem, 21. junija, se začne poletje, prvi poletni dan koledarsko. Ko se pa tudi praznuje marsikaj, recimo 21. junij, svetovni dan skejtanja, 21. junij, tudi dan glasbe. Tudi letos se slovenska prestolnica pridružuje mednarodni inicijativi Fête de la Musique, ki slavi zvok žive glasbe in za en dan utiša zvočnike. Praznik glasbe, ki pozdravlja zvok žive godbe in za en dan utiša zvočnike, bo praznovanje številnimi glasbenimi izvajalci postavil na ljubljanske pločnike, na balkone, na ulice, parke, trge in celo javni prevoz. Tako da v nedeljo pojdite kaj po Ljubljani, ker zna biti prav gotovo pestro in glasbeno. Zdaj pa glasbeno na Radio Express naprej. The Weeknd in Dancing in the Flames.

odlična klasika 80-ih, Bazar in Tina 14 minut pred 9. In kot smo rekli, dva dneva pred poletjem, uradno se poletje začne v nedeljo. Če smo čist natančni, ob 10. uri in 25 se koledarsko poletje začne. No in zato ne samo prvi dan poletja, svetovni dan skejtenja, dan glasbe, ampak zato ta konec tedna pripravljamo tudi vikend odklop. Orijana Giroto pripravlja vikend odklop s pesmimi s poletjem v naslovu, da bomo res čist all in za poletje. Torej, danes ob 14. uri poženemo vikend odklop, torej vsako uro kakšna tematska poletna več. In ena taka za ogrevanje, kar zdaj le Sean Paul, Simple Plan, Summer Paradise. Za ogrevanje, poletje prihaja.

0: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Načrtovana pogajanja v Švici o izvajanju sporazuma med ZDA in Iranom so bila preložena, prav tako je obisk odpovedal podpredsednik ZDA. Dogovor o koncu vojne je sicer že podpisan in velja, zato naj bi se tehnični pogovori nadaljevali kasneje. Sporazum predvideva konec spopadov, pogajanja v jedrskem programu, postopno odpravo sankcij in gospodarsko pomoč Iranu. Ukrajina je izvedla enega največjih napadov na Moskvo od začetka vojne, pri čemer naj bi z brezpilotnimi letali zadela tudi pomembno rafinerijo. Po napadi so poročali o dimu, osnaževanju in težavah z dihanjem. Velenjska plaža pa danes odpira novo poletno sezono. Uradno odprtje bosta pospremila tridnevni program Skok v poletje ter začetek delovanja vodnega parka, ki ostaja ena glavnih poletnih atrakcij na tem območju. Lanska

0: Sezona je bila za velenjsko plažo rekordna, saj je zabeležila več kot 140 tisoč obiskovalcev. Tudi letos v Velenju pričakujejo veliko obiska.
1: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
2: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
6: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
5: V BV finančni skupini in benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
7: Razmišljate o spremembi, zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in benefito. Več na bvfg.si.
8: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
9: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
11: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
10: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
11: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
10: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
12: Zlatarstvo moči.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
15: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
17: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
18: Ekspres promet.
19: Na cestah zdaj le kar v redu stanje. Nekaj malega zastoja imamo na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center v obe smeri prav tako zastojno, ampak za tole uro kar v redu stanje, pohvalno. Nič 80-164, če smo karkoli spregledali.
20: Draga, si dane za akcijo.
21: Brez klime? Nikakor.
20: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
21: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
22: Ekspres vreme.
19: Vremenska napoved, skoraj da za cel teden bi lahko rekli sončno in vroče bo 30+. Vsak dan kakšna zraven vrhunec, prihodni teden, sreda, četrtek, ko bi lahko bilo v Ljubljani tudi 36 stopinj Celzija. Zdaj možnost za dež, danes in jutri malo manjša, v nedeljo potem malo več možnosti za popoldanske vročinske plohe in nevihte, zdaj le pa 21 v Ljubljani in Kranju 20 stopinj v Domžalah.
23: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
24: Že skoraj poletno kul jutro.
25: In čas za novo poletno garderobo.
24: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
26: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
22: Radio Express. Cool jutro. In play.
19: Ja, lepo jutro vam želim. Ja, toliko govorimo o tem prvem poletnem dnevu, o 21. juniju. Pa zdaj le še nisem povedal, da nekdo praznuje takrat 21. junija. Nekdo, s katerim smo v kul jutru zelo tesno in bi lahko kar rekel najdlje povezani. Preverimo čez par minut. Normalno, da jim moram čestitati že kar zdaj. Najprej pa sveda glasba. Gremo 80. Human League prvi vrsti. Don't you want me? Dobro jutro, točno 9 ura.

0: Najboljša glasba 90 okoli jutro, to be with you, Mr. Big, 7 minut čez 9 je. In do poletja, do uradnega začetja, začetka poletja, do koledarskega poletja, še točno 2 dni, 1 ura in 30 minut približno. No, 21. junij tudi dan, ko praznuje nekdo, s katerim smo najtesne in najdlje povezani v Kuljutru od samega začetka, torej Kuljutro bo leto staro 7 let. In to nedeljo 7 let praznuje tudi Pizzerija Peruca. Ja, dobra 2 meseca starejša je od Kuljutra in mi res sodelujemo že od samih začetkov. Tako da vse naj Pizzeriji Peruca. Normalno sem tja tudi poklical, Aleš. Evo, 7 let, 7 let pic, 7 let sodelovanja.
1: 7 let lepih, prelepih, krasnih zgodb, tudi z Radiom Ekspres, tudi smo veseli in krati ponosni na naše goste in seveda tudi na samo našo pizzerijo, tako da želim vsem gostom, da ostanejo naši zvesti gostje in pa seveda tudi ostalim, da praznujejo z nami magično številko 7.
0: Aleš, s največjim veseljem, evo, na pico tja vsak mesec obvezno, ker so najboljši. Zdaj gremo pa z najboljšo glasbo naprej, Got My Mind, Ceronio, tole je George Harrison, okoli jutro.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Ministrstvo za izobraževanje razmišlja o spremembi sistema, po katerem se rezultati nacionalnega preverjanja znanja upoštevajo pri vpisu v srednje šole. Sprememba velja šele 2 leti, njen namen pa je bil zagotoviti pravičnejšo primerjavo učencev, saj ocene med šolami niso vedno enako stroge. Nekateri opozarjajo na večji stres za učence, ravnatelji pa menijo, da je nacionalno preverjanje koristno objektivno merilo znanja. Po odstranitvi večine mejne ograje s Hrvaško, ki je bila postavljena leta 2015 zaradi imigracij, prebivalci ob Sotli opozarjajo, da so v naravi ostali nevarni ostanki rezilne žice in kovinske deli. Na območjih ob njivah in travnikih naj bi bilo še veliko, kar predstavlja tveganje za živali, ljudi in kmetijsko opremo. Izvajalec sicer trdi, da je bilo območje očiščeno tudi z magnetom, ministrstvo pa napoveduje dodatne preglede. V priljubljenem živalskem vrtu v bližini Cambridgea se je zgodil grozljiv incident, v katerem je bil poškodovan 3-letni otrok. Moški ga bi naj vrgel v ogrado s krokodili, policija pa obravnava poskus umora. Preiskava še poteka.
1: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Ko jih slišite, veste, da je čas za
10: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
9: Centr Vič, moja prva izbira.
11: Laguna Mestna plaža ta vikend odpira svoje vrata.
12: Vabljeni na dnevno kopanje in uživanje vsak dan. Laguna Mestna plaža. Več na laguna.si.
13: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
15: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
16: urbanodrevo.si.
1: Ekspres promet.
17: Pozor, v Novem mestu je zaprta Ragovska ulica pri križišču z ulico Marjana Kozine zaradi podrtega drevesa. Zastoj so na Štarski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, pa na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center v obe smeri, na ljubljanski zahodni obvoznici med predorom Šentvid in Brdom v smeri proti Kozarjem, pa na primorski avtocesti pred Postojno prav tako v obe smeri. Nič 80-164, naša telefonska številka, če smo kakšne težave na cestah spregledali.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
19: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
17: Vreme. Sončno in vroče, čez dan pa 30 plus, to je napoved vse do naslednjega petka. Danes in jutri možnost dežja majhna, potem pa v nedeljo že je malo več možnosti za popoldanske vročinske plohe in nevihte. Poglejmo še trenutne temperature, Ljubljana in Kranj 23 cent, Celje že 24 stopin.
5: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
20: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Junijsko cool jutro.
21: In čas za koncerte, aktivnosti na prostem in potovanja.
20: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
22: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
20: Radio Ekspres, cool jutro in Klemen Bučan.
17: Eno lepo jutro vam želim še zadnjič za nekaj časa, ura je 9.31 minut. Cool jutro gre počasi proti koncu zame pred poletnimi počitnicami oziroma poletno krajšo pauzo, malo na morje pa treba iti poleti, no. Tako da bo Urška Majdič Uma, vaša družba naslednje tri tedne veliko pestrega vam pripravlja, tudi z Martinom Strelom se bo družila in ba je, da bošta šla celo delat delfinčka, ker Martin Strel nikoli ni naredil izpita tega, ne, delfinčka, to, kar smo delali v osnovni šoli oziroma plavanje, nikoli ga ni naredil, čeprav je taka legenda plavanja. No in preverila je Urška že seveda pri Martinu Strelu, če se tega izziva kaj boji.
23: Ja, veš, da se bojim, ne. Vsak izziv je izziv, veš, ne. In sploh pri mojih letih, ne, da se spravljam neke izzive ustvarjati, je izziv, to seveda je.
17: Ali bo Martin Strel dobil delfinčka ali ne, to boste izvedeli že prihodnji teden. V kul jutro Urška Majdič Uma z vami tri tedne. No, ampak preden grem pa še pogledam, kaj se kaj ta konec tedna dogaja, tu se pa spodobi. Najprej pa najboljša glasba Nick Kershaw, The Riddle, v cool jutru najboljša glasba 80-ih je tole.

Eno kul jutro vam želim. Petek je danes, 19. junij, ko se veliko dogaja, če greste kaj na obalo ali če živite na obali danes ob 20. v Kopru, planetu Koper, stand-up komedija Tin Vodopivec in Klemen Bučan, best of 20 let ima vas skupaj, en tak poseben nastop, torej danes ob 20. v planetu Koper. Do sobote greste lahko v kamp Menino, tam se do sobote, do jutri, vključno jutri, odvija festival Different, ki združuje podjetništvo, kreativnost, družbeni vpliv več kot 50 domačih in tujih govorcev, bo tam odpiralo teme prihodnosti dela, etičnega podjetništva in sodobnega vodenja. Festival pa letos prvič uvaja tudi trajnostne ukrepe za zmanjšanje okoljskega odtisa in večji pozitiven vpliv na lokalno skupnost. Vstopnice so možne tudi za posamezen dan na different.si. V termah Snovik se z odprtjem zunanjih bazenov začenja Snoviško poletje 2026, prvi vrhunec sezone, tradicionalni dogodek Skok v poletje, ki bo jutri od 10. do 16. z razgibanim programom za vse generacije. Se pa danes žura, največji žur danes v Škofji Loki, kar celo mesto se bo spremenilo v en velik diskač, dobesedno. Žur po celem mestu, DJ v vsakem lokalu in pred njim, tako da prav poseben in kul dogodek danes v Loki. Jutri pa tam tečemo tek štirih mostov, nočni tek v Škofji Loki, jutri ob 21. Tudi tole je en fajn žur. Se vidimo tam.

0: kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na več sodiščih po državi, med drugim v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti in Celju, so morali zaradi groženj z bombami ustaviti delo. Policija izvaja preglede sodnih stavb in ravna skladno s protokoli za take primere. Na sodiščih so tako morali prekiniti napovedane obravnave ter v celoti izprazniti prostore. Kljub dogovoru med Iranom in Ameriko, ki vključuje tudi konec spopadov v Libanonu, tam še vedno ni miru. V izraelskih zračnih napadih je bilo ponoči na jugu Libanona ubitih 16 ljudi. Gibanje Hezbolah je medtem poročalo o spopadih z Izraelom, v katerih so bili ubiti 4 izraelski vojaki. FIFA pa je pod pretvezo zaščite igralcev pred vročino na svetovnem prvenstvu v nogometu uvedla obvezne prekinitve za osvežitev. Gre za tako imenovane odmore za hidracijo, ki televizijam omogočajo predvajanje oglasov sredi tekem. Predstavniki televizij so zadovoljni, mnogim navijačem na stadionih pa ti usiljeni odmori niso všeč. V pokoj gre znamenito letalo Air Force

0: Duan, ki je predsednikom Združenih držav služilo dolgih 35 let, nadomestil bi ga lahko Boeing 747, ki ga je Donaldu Trumpu podaril Katar, poroča časnik Washington Post.
1: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
3: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
3: He has three days.
0: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel Studija DC Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
2: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
4: Tednik domovina.
5: Slavko Kmetič, pri nekaterih je še danes prisoten smrtni strah. Kako zastrupljena je Slovenija?
4: Domovina, že na prodajnih mestih.
6: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
0: Ekspres promet.
7: Zaradi nesreče promet ovira na dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri proti Novemu mestu, ampak nekakšnih daljših zastojev. Zastoje seveda spet nastajajo v Postojno oziroma pred Postojno obe smeri na primorski avtocesti in pa na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, tudi tam v obe smeri. V Domžalah pa je zdaj bolj kratka kolona, le še kakšnih 5 minut zamude v smeri proti Ljubljani.
8: Draga, si danes za akcijo.
9: Brez klime? Nikakor.
8: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
9: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Ekspres vreme.
7: Danes in jutri sončno in vroče, jutri popovdne v severni Sloveniji kakšna nevihta, no tudi v nedeljo bomo imeli vroče vreme, pa kakšne plohe nevihte se bodo pojavljale. Temperature v teh dneh pa ponekod tudi do 35 stopinj.
10: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za
13: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Center Vič.
12: Center Vič, moja prva izbira.
0: In Tomaž Okor.
7: Prav lep sončen pozdrav. Petek je pred vrati, nov poletni vikend. Treba bo nekam, kjer so temperature zmerne, torej najbolje, da kam v hribe. Ali pa kakšno dobro senco. 10 je ura, hvala Klemnu za simpatično kol jutro. Ekspres med delom pa začenja Elton John z balado Can You Feel the Love Tonight iz 90-ih.

Bruno Mars, I just might. Na Radio Express, Bruno Mars pa te dni tudi na svoji romantični turneji, The Romantic Tour, in se ga lahko uživo gledate, ki je po Evropi, zdaj le pa New Kidsi, tole je klasika 90-ih, Tonight, najšče za seto, na Expressu.

0: Ko jih slišite, veste, da je čas za
1: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozarim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
0: Centr Vič, moja prva izbira.
2: Na okusne jedi žara, gremo v vrtala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika. Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast. V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
6: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
7: Span, center mobilnosti, največja izbira. Zbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Beach Club Laguna Ljubljana ta vikend odpira svoja vrata. Vabljeni na najboljši koktejl ob bazenu v Ljubljani. Beach Club Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
15: Urbanodrevo.si.
16: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
17: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
16: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
17: Poskusi tudi arancino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
18: Auto Ahead, prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
19: Ekspres promet.
1: Če odmislimo zastoje pred delovnimi zaporami, potem pravzaprav nič posebnega trenutno na cestah, razen ena majhna težava. Na dolenjski avtocesti je rahlo oviran promet med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri proti Novemu mestu zaradi nesreče.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
2: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
1: Danes bo pa kar žgalo, najvišje dnevne do 34, že zdaj le v Ljubljani in Kranju 26 stopinj, v Portorožu pa 29.
3: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
4: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
0: Ko jih slišite, veste, da je čas za
1: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozarim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
0: Center Vič, moja prva izbira.
4: Radio Express. Ekspres med delom.
1: Kaj pravite na tole izjavo? Ves Libanon mora goreti. No, samo kakšen skrajno zagrizen nacist lahko to izjavi. In seveda ga najdemo v kjede, gre kot v Izraelu, skrajno desni minister za nacionalno varnost Ben Gvir je s temi besedami zagrozil Libanonu, državi, ki jo želi Izrael podobno kot Gazo zbrisati z obličja zemlje. Čim prej. Zdaj pa 80-ta Katrina the Waves, Walking on Sunshine.

Robbie Williams na Radio Express, sledi pa še en sloviti britanski glasbenik. In to zdaj v teh dneh, ko mineva 180 let, odkar je Adolf Sax patentiral saksofon. In to je George Michael. Slišali bomo skladbo Carol's Whisper, šele v 11. poskusu so končno našli pravega saksofonista, ki je briljantno odigral tale uvod, to je bil seveda Steve Gregory. Uživajte!

0: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Več sodišč po državi je moralo danes zaradi groženj z bombami, ki so jih sodišča prejela po elektronski pošti, prekiniti delo. Policisti so stavbe izpraznili in po protokolu pregledujejo prostore. Po poročanju Slovenskih novic so grozilno elektronsko pošto med drugim prejeli na sodiščih v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti in Celju. Portal Sobota Info pa poroča, da naj bi grožnje prejeli tudi na okrajnih sodiščih v Gornji Radgoni in Lendavi. Voditelji držav članic Evropske unije, med njimi Janez Janša, na zasedanju v Bruslju nadaljujejo z razpravo o predlogu prihodnjega dolgoročnega proračuna. Vrh bodo zaključili z delovnim kosilom, posvečenim dogajanju na Bližnjem vzhodu. Zvečer pa se bo v Idriji slovesno začel že 44. festival Idrijske čipke, ki bo potekal pod pokroviteljstvom predsednice države Nataše Pirc-Musar. Tridnevno festivalsko dogajanje je posvečeno 150-letnici čipkarske šole v Idriji. Obiskovalcem pa bo ponudilo več kot 40 raznovrstnih dogodkov. Osrednji bo nedeljsko tekmovanje v klekljanju, ki se ga bo letos udeležilo rekordnih 200 otrok in 50 odraslih.
0: Poprečna oseba si v življenju najbolj pogosto zaželi dve stvari. Odklop in vikend. Zato vam na Radio Ekspres damo oboje. Vikend odklop z Orjano Čiroto. Za vas imam samo najboljšo glasbo in zanimive zgodbe glasbenikov. Povrh vsega pa še? No, pridružite se mi in boste slišali. Vikend odklop z Orjano Čiroto. A ja, pa Vikend na Ekspresu začnemo že v petek ob dveh.
2: Poletje!
0: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Mazda.

0: Japonska zanesljivost. Zapelite Mazda CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka zluftaj.si.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
8: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
9: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
8: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
9: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
10: Pokrovitelj premiere je...
11: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi No Mentos Discovery.
12: Ekspres promet.
13: Nekaj kratkih zastojev imamo in sicer na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti razcepu Kozarje, pa od razcepa Kozarje proti Brezovici in tudi pred Vrhniko je krajši zastoj, malo daljši potem pred Postojno, seveda v smeri proti Kopru, 10 minut zamude, zaradi del pa pred Postojno tudi zastoj v smeri proti Ljubljani, tam pa 15 minut zamude na Štajerski avtocesti, prav tako zastoj pred delovnim zaporom med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri.
14: Draga, si danes za akcijo.
15: Brez klime? Nikakor.
14: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
15: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
12: Res vreme.
13: Danes bodo klime prižgane in nekako brotovale s polnimi obrati, najvišje dnevne temperature od 30 do 34, pretežno jasno bo. No, jutri tudi vroče, pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, tudi v nedeljo, ponedeljek, no, vse do konca junija bo takole.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
18: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
19: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
18: Center Vič. Moja prva izbira.
12: Ekspres med delom.
13: Minuta čez 11, dobro dan. O, ne me hecat, ne verjamem, oh my god. Tako je bila danes zjutraj navdušena naša poslušalka Janja. Čez 10 minut se še enkrat spomnimo tega srečnega trenutka.
12: Radio Ekspres. Najboljša glasba.

0: Belong Together na Radio Express. Kaj poslušalci zahtevate od ene dobre radijske postaje? A? Kaj iščete? Čim manj brezveznega govorena, ne, in čim več glasbe in denarja.
1: Radio Express predstavlja Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov.
0: Vse to vam poskušamo dati na Expressu in danes smo podarili kar za 1000 evrov, da se tako za šoping v City Parku. Naš poslušalka Janja je bila res vsaj sebe, ko smo jo žrebali. Janja, ha? Žrebani ste bili, 1000 evrov, da se tako je vaših.
2: Ne me hecat.
0: Res.
2: Oh my god, ne verjamem.
0: Zmagali ste v finale, ste prišli in finale pometli s konkurenco. Sreča bila na vaši strani, 1000 evrov.
2: Je super. Oh, krstila sem se. Marija, ne morem verjeti, hvala. Noro.
0: Ljubla Marija, Janja je torej dobila glavno nagrado. Privoščimo to, bo res je nepozaben šoping. Brez pretiranega razmišljanja, če ni morda kakšna cena previsoka. V slogu naslednje pesme bi lahko rekli Wonderful Life.
1: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov. Le na

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj vas da cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Poletje!
0: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Tednik domovina.
8: Bojan Šopar, v šolah premalo vedo o osamosvojitvi. Iskanje recepta za slovensko zdravstvo.
7: Domovina, že na prodajnih mestih.
9: Inovativna, drugačna, z dušo.
10: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Na Velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
12: He has three days. You cannot give up on me.
13: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studija DC Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
11: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
3: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group. Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila. Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
2: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletje. Letno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Auto Ahead.
7: Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
8: Ekspres promet.
9: Zastoj tudi danes na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dravljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Zdaj je še vedno zastoj na štajerski avtocesti pri Domžalah v smeri proti Ljubljani, zamuda 5 minut. Pa zdaj le zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti razcepu Kozarje in pa od razcepa Kozarje proti Brezovici. Tudi tam krajši zastoj, potem pa seveda še pred Postojno na primorski avtocesti zastoj v smeri proti Kopru, zamuda 10 minut, v obratni smeri torej proti Ljubljani pa zamuda 15 minut.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
11: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
9: Pred nami sončen in vroč dan, najvišje temperature do 34, tudi konec tedna bo res vroče in jutri morda v sever Sloveniji kakšna nevihta. Nič ne kaže, no, da bi se tale vročinski val prav kmalo končal, je pa zdajle že v Ljubljani visokih 28 stopin, v Radovljici in v Kranju 27, v Portorožu je pa že 30.
12: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
14: Ko jih slišite, veste, da je čas za
15: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
14: Centru Vič, moja prva izbira.
2: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
9: Ekspres Trojček je na vrsti, danes en tak v krogu. Ekspres Trojček, spomnili se bomo treh glasbenikov, ki so leto že praznovali okroglo. Lady Gaga je marca praznovala okroglih 40, Lisa Stansfield aprila okroglih 60, z nami pa bo tudi Rick Astley, zvezdnik 80-ih, ki je februarja prav tako dopolnil okroglih 60 let. The Edge of Glory, People Hold On in Never Gonna Give You Up.
2: Ekspres Trojček.

0: Ex-prestrojček s tremi glasbeniki, ki imajo letos okroglo. Reed Kesley je že praznoval 60. rojstni dan. Never Gonna Give You Up smo slišali iz 80. Seveda, Reed Kesley je pravzaprav še aktiven, ni šel v penzijo trenutno na turneji, ki jo je poimenoval The Reflection Tour.
1: To je bil Ex-prestrojček, vaš najljubši trojni užitek.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Več sodišč po državi je danes prejelo elektronska sporočila z grožnjami z bombo, zaradi česar so ponekod prekinili obravnave in izpraznili prostore. Policija preverja okoliščine in izvor sporočil, prve ugotovitve pa kažejo, da bi lahko šlo za generirana sporočila. Jaskava v Kočevju odpira nov distribucijski center in širi proizvodnjo robotov. Japonska korporacija bo pridobitev uradno predstavila 30. junija. Neznanec je včeraj v Dolenji nemški vasi pri Trebnjem iz odklenjenega avta ukradel kuverto, v kateri je bilo 12.400 evrov gotovine, policisti ga še iščejo. Tretja etapa dirke po Sloveniji se je danes začela v Mariboru in se bo po 133 km in pol končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma. Najprej se bodo kolesarji povzpeli na planino na Pohorju, nato pa še na Celjsko kočo. Po spustu bo sledilo še slabih 20 km ravnine do cilja.
3: Jutri pa kraljevska etapa na Vršič. Hvala, naslednje novice čez eno uro.
4: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
5: Seveda.
4: Menite, da imate vedno prav?
5: Vedno.
4: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
5: Macchiato?
4: Ja, Emi Caffè Latte Macchiato. Popoln.

0: v svojih očeh. Kateri okus Emi kafe latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, kapučino, tradicionalni, mača, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi kafe latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
1: Čas za kavo.
2: Čas za Emi kafe latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi kafe latte.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
9: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
10: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
11: Samo od 17. do 19. junija od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
10: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
11: Se vidimo v Kočevju.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
13: Zlatarstvo moči.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo moči.
15: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
16: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
17: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
18: Ekspres promet.
19: Zastoj je predvsem na primorski avtocesti pri Postojni, 10 minut zamude v smeri proti Kopru, 20 v smeri proti Ljubljani. Na razsepu Kozar je tudi nekaj malega zastoja v smeri proti Brezovici in tudi na južni ljubljanski obvoznici v obe smeri pri uvozu Ljubljana. Ja, je pa še zastoj na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dravnami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Južna ljubljanska obvoznica, se mislim, Ljubljana center, ne, zastoj v obe smeri.
7: Draga, si danes za akcijo.
1: Brez klime? Nikakor.
7: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
1: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
18: Ekspres vreme.
19: Poročinski val. V naslednjih dneh nič ne kaže, kdaj bo tega konec, ker navadimo se torej na visoke temperature, ki lahko dosežejo tudi 34 oziroma naslednjih 35 stopinj.
5: Težke in boleče noge?
20: Zdravila Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
22: Ko jih slišite, veste, da je čas za
23: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
22: Center Vič. Moja prva izbira.
24: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
25: Petek in začeramo popodansko druženje, 3 minute čez 12, se diši že po vikendu, vroče bo, upam, da boste našli kakšno dobro osvežitev, tudi bazeni se odpirajo vse povsod, tako da demo uživati en tak lep poletni vikend, mi pa z glasbo 80, skupina Aha je tole in še odlična, Tači, tem pa malo glasbe današnjih dni, Olive, dimo z nami se

Rod Stewart je bil z nami. Downtown Train na Radio Express. Na predvečer praznika Dneva državnosti bo v Cineplexu Ljubljana Rudnik večer super junakov, super punco smo gledali že v 80-ih, po več desetletjih pa se ta film vrača in imamo kar nekaj kart na našem Facebooku, vabljeni k sodelovanju v sredo ob 19. torej v Cineplexu Rudnik super punca.

0: je Orjana Giroto. Res je. Z njo se na Ekspresu začne vikend, pa vikend odklop z najboljšo glasbo. Tudi to je res. In vse, kar o njem pripravi, je preprosto superissimo. Ma kaj superissimo? Odličnissimo! Vikend odklop z Orjano Giroto se začne vsak petek ob dveh. Le na Radio Ekspres. Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
3: Urbanodrevo.si.
0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
7: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok. Ekspres promet.
9: Sestoj je nastal na južni ljubljanski obvoznici od razcepa Kozarje proti Rudniku in na primorski avtocesti od razcepa Kozarje proti Brezovici, ampak ni to kakšna daljša čakalna doba. Potem je spet zastoj pred Vrhniko v smeri proti Koporu in predvsem pred Postojno zaradi del. Zamuda tam 10 minut, v smeri proti Ljubljani pa je zamuda pred Postojno skoraj 20 minut. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah zaradi del v obe smeri.
0: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si. Vreme.
9: Imamo že 30 stopinj, najvišje dnevne, danes do 34, jutri v nedeljo pa še kakšno stopinjo več. No, jutri lahko pozno popoldne ali zvečer nastane kakšna nevihta v severni Sloveniji. Danes bo pa, kot kaže, kar suho.
10: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za
13: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
12: Center Vič, moja prva izbira.
0: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
9: Arso, tudi opozarja na vročino v naslednjih dneh. No, če bo šlo tako naprej, mladini od sreda naprej sploh ne bo treba več v šolo. Haha, itak bojo počitnice, ne? Ja, zadnji dnevi šole za otroke. Mi pa zdaj v 90. skupino YouTube. One.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanovič zahteva odstop poslanca Levice Luke Mesca, ki je bil v prejšnji vladi minister za delo. Kot razlog Stevanovič na Facebooku navaja domnevne nepravilnosti v enem od podjetij, ter očitke, da pristojni organi in politika na opozorila delavcev niso ustrezno reagirali. Stevanovič je še zapisal, da naj bi v zadnjem času prejel več prijav domnevnih kršitev delavskih pravic in drugih nepravilnosti. Poslanci na Kubi pa so sprejeli 176 zgodovinskih gospodarskih ukrepov, katerih cilj je rešiti otok pred hudo krizo, ki jo je še poslabšala ameriška naftna blokada. Država naj bi zmanjšala svojo vlogo v gospodarstvu ter spodbudila privabljanje naložb v panoge, vse od bančništva do turizma in kmetijstva. V enem od britanskih živalskih vrtov pa je včeraj prišlo do strašnega incidenta, ko je nek moški v ogrado s krokodili vrgel 3-letnega otroka. Deček je utrpel hude poškodbe. 30-letni osumljenec 3-letnika, ki ga je vrgel med krokodile, naj ne bi poznal, moškega bodo ovadili zaradi poskusa umora. V pokoj gre znamenito letalo Air Force One, ki je predsednikom Združenih držav služilo dolgih 35 let. Nadomestil bi ga lahko Boeing 747, ki ga je Donaldu Trumpu podaril Katar, poroča časnik Washington Post.
0: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
3: Jaz sem sladka kot vanilija.
4: Jaz popoln kot macchiato.
3: Tradicionalna kot cappuccino.
4: Jaz pa nezapleten kot double zero.
5: Jaz sem lahkotna kot balance.
6: Jaz pa uravnotežen kot mačo.
7: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi protein.
0: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
8: Čas za kavo.
9: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
10: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
11: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
12: Draga, si danes za akcijo.
13: Brez klime? Nikakor.
12: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
13: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
14: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
15: He has 3 days. You cannot give up on me.
0: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studija DC, Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
14: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
16: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čat, odprto vse dni v tednu.
17: Zlatarstvo Močnik.
18: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
17: Zlatarstvo Močnik.
19: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
20: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
19: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
20: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
18: Pokrovitelj premiere je
19: osveži vsak

0: Zbomboni Mentos. Poskusi No Mentos Discovery.
1: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
2: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
3: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici, popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
2: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju.
3: Obiščite nas na roll-group.si.
1: Ekspres promet.
4: Zastojno staja na južni ljubljanski obvoznici, pred priključkom Ljubljana center v smeri proti Rudniku. Je krajši zastoj pa tudi od razcepa Kozarje, gre malce počasi proti Vrhniki, pa tudi v nasprotni smeri je nastal zastoj, torej od Vrhnike proti Ljubljani. Nekaj zastojev na primorski avtocesti, predvsem pa daljši zastoji pri delovni zapori pri Postojni v smeri proti Kopru je slabih 15 minut zamude, v smeri proti Ljubljani pa zamude trenutno 18 minut. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah zaradi del v smeri proti Mariboru, to pomeni 25 minut zamude.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova, Ljubljana.
4: Ja, v dobrošnem delu Slovenije so temperature že nad 30, najviše danes do 34, sončno in vroče, tako bo tudi konec tedna.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
6: Ko jih slišite, veste, da je čas za
7: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
6: Center Vič, moja prva izbira.
1: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
4: Kako pobegniti pred vročino, ker zdaj le ne sredi junija, pa rešeni smo vajeni, da je 35. Ej, ena dobra ideja, kmalu boste izvedeli čez 10 minut, zakaj gre, na 12 stopinj lahko pridete, pa ni treba na vrh Triglava. Najprej pa Toto.

0: Samo za vas.
1: Najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

Sophie and the Giants, Loser na Ekspresu in dober recept, kako pobegniti pred vročino. V nedajnih prostorih Rudnika Trbovlje-Hrastnik poteka šesti festival delovskega filma Kamerat. Na sporedu je okoli 40 filmov, ki tematizirajo temne plati delovstva. No, ena od posebnosti je rudarska tura in voden ogled nedajnih rudniških prostorov. Ne. V rudarskem rovu okoli 40 metrov je približno 12 stopinj in to je en tak lepo beg pred vročinskim valom, ki ga imamo.

0: Poprečna oseba si v življenju najbolj pogosto zaželi dve stvari. Odklop in vikend. Zato vam na Radio Ekspres damo oboje. Vikend odklop z Orjano Giroto. Za vas imam samo najboljšo glasbo in zanimive zgodbe glasbenikov. Povrh vsega pa še... No, pridružite se mi in boste slišali. Vikend odklop z Orjano Giroto. A ja, pa Vikend na Ekspresu začnemo že v petek ob dveh. Odlične ponudbe za vaš dom in zunani prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika. Računovodja skrbi za številke. Finančnik za prihodnost, likvidnost in rast. V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje. Zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
0: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vist na Celovški 228. Big Bang,
4: Big Bang. Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Folk ne ve, kva, koliko je to da bes, kad pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
4: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. Ekspres promet.
5: Daljši zastoji zaradi del na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, 20 minut zamude približno, podobno je tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah, tudi tam zastoji v obe smeri. Nekaj malega zastoja zdaj tudi na primorski avtocesti od razcepa Kozarje proti Vrhniki in tudi od Vrhnike proti Ljubljani, pa na južni ljubljanski obvoznici pred centrom zastoj v obe smeri in seveda na štajerski avtocesti pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru.
0: Na veličanji vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Butik Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si. Ekspres vreme.
5: Vročina je pritisnila in bo kar trajala. Nad 30 že zdaj, najvišje dnevne danes do 34, jutri morda še kakšno stopinjo več, tudi v nedeljo sončno in vroče.
6: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
0: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
7: Ko jih slišite, veste, da je čas za
8: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
7: Center Vič, moja prva izbira.
0: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
5: Spoštovane, spoštovani, počas bo treba končati šiht. Za danes v tej vročini res ne kaže pretiravati. Čez 10 minut preverimo, kakšen bo večerni spored na svetovnem prvenstvu v nogometu. Najprej pa je z nami Eros Ramazzotti. Le za koga navija zdaj, ko Italija spet ni na svetovnem prvenstvu. Iz 90-ih un altra te.

0: na Radio Express.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu ob 21. ZDA Avstralija, ob polnoči pa Škotska Maroko. Prenosa na TV Slovenija 2 in na Areni Sport 1. Na TV Kino ob 20. Kriminalka Razkrito s Keanom Reevesom v glavni vlogi. Na Sinestar Premier 1 pa ob 20. Razhod v glavni vlogi Dakota Johnson.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Na Radio Express.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu ob 21. ZDA Avstralija, ob polnoči pa Škotska Maroko. Prenosa na TV Slovenija 2 in na Areni Sport 1. Na TV Kino ob 20. Kriminalka Razkrito s Keanom Reevesom v glavni vlogi. Na Sinestar Premier 1 pa ob 20. Razhod v glavni vlogi Dakota Johnson.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na proslavi na predvečer dneva državnosti prihodnji teden bosta kar dva slavnostna govornika, in sicer predsednica države Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Organizatorji proslave želijo na ta način poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost.
2: Ob 35. obletnici bi želeli spomniti na to, kaj smo Slovenci sposobni doseči skupaj. Ne glede na vse razlike med nami, zato smo na koordinacijskem odboru brez glasu proti odločili, da se ta želja po preseganju razlik in doseganju enotnosti pokaže tudi tako, da imamo tokrat na proslavi dva govorca.
1: Tako Sebastijan Jeretič z Ukoma. Po sredinem umoru in samomoru na taboru v Mariboru pa so mariborski policisti danes poročili, da so na domačem naslovu zaradi dolgotrajnih sporov med zdaj pokojno 62-letno žensko, žrtvijo in 63-letnim storilcem že večkrat posredovali.
3: Na vse prijave smo se odzvali in ukrepali v skladu s pooblastili. V nobenem izmed obravnavanih primerov niso bili podani pogoji za morebiten izrek prepovedi približevanja.
1: Pravi Stanko Vidovič z policijske uprave Maribor. Nazadnje so jo novembra lani obravnavali zaradi kršitev javnega reda in miru in izdali plačilni nalog. Moški, ki je legalno posedoval orožje, takrat ni kazal znakov, da bi to lahko zlorabil. Policija v nemškem kraju Reningen pa v obsežni iskalni akciji išče 3-mesečnega otroka, ki je iz vozička izginil nekaj pred polnočjo na parkirišču supermarketa. Iskalna akcija se je začela na kraju, kjer je otrok izginil. V njej sodelujejo tudi helikopter in sledni psi.
4: Ko jih slišite, veste, da je čas za
5: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, panje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
4: Centru Vič, moja prva izbira.
6: Beach Club Laguna Ljubljana ta vikend odpira svoja vrata. Vabljeni na najboljši koktejl ob bazenu v Ljubljani. Beach Club Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
7: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju

0: Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
3: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gneče na Primorki.
5: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz Vrhniške mikropražarne.
4: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
5: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali Fredo, kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
6: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
7: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja Butve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje.
8: Samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox.
7: Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
8: Se vidimo v Kočevju.
1: Ekspres promet.
9: Zaradi okvare vozil nastajajo zastoj na primorski avtocesti med Senozečem in Nanosom proti Ljubljani in ter pred Kastelcem in Kozino proti Ljubljani. Pa še na štajerski avtocesti na izvozu Blagovice smeri Ljubljane, na štajerski avtocesti med Ramljami in Predorom Pletovarje proti Mariboru in na dolenjski avtocesti med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani. Predmet na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Celju tudi ovira seveda promet. Začenja se pa tudi petkova popoldanska konica, torej zastoj na štajerski avtocesti vse proti Mariboru. Na primorski avtocesti so zastoji pri Brezovici, Vrhniki, Logatcem in Postojni in seveda začenjajo se zastoji tudi na ljubljanski obvoznici, predvsem seveda južni trenutno. Če imate tudi vi kaj za nas poročiti o prometu, lahko pokličete na 0800-106-4.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rovškova Ljubljana.
1: Ekspres vreme.
9: Ja, jutri bo precej jasno in vroče, še bolj kot danes. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Vroče smo rekli, do 35 stopinj bo, v nedeljo bo sprva sončno in seveda vroče, popoldne pa spremljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Trenutno imamo v Ljubljani 31 stopinj, isto v Mariboru, Kopru pa 32.
11: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: 3, 2, 1. Začenja se vikend.
9: Ja, lepo pozdravljeni vsem skupaj. Danes je petek, končno delovnega tedna in končno je tu tudi poletje. Ja, na prvi poletni vikend se odklopimo z najboljšo glasbo, ki ima poletje v naslovu. Povem vam pa tudi kakšno zanimivo, seveda recimo, voda potrebuje več časa, da se ogreje kot kopno, zato je morje najbolj toplo šele konec poletja. Čeprav je sonce najmočnejše junija, pa so najvišje temperature običajno šele julija. No, to je zaradi seasonal lag. Pa gremo nazaj glasbi. Calvin Harris na Ekspresu pravi Summer.
1: Radio Express.
12: Najboljša glasba.

0: Radio Express.
1: Poletje!
0: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
2: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Auto Ahead.
4: Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Draga, si danes za akcijo.
7: Brez klime? Nikakor.
8: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
7: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
9: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
10: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
11: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
12: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
13: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
14: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
15: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
17: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
18: Zlatarstvo moči.
19: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
18: Zlatarstvo moči.
9: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
0: Ekspres promet.
1: Pozor, zaradi okvare vozil na Štajerski avtocesti je oviran promet na izvozu Domžale proti Mariboru in na razcepu Kozarje je oviran promet iz smeri Viča proti Brezovici. Predmet na Štajerski avtocesti pa je med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Celju. Se je pa tudi začela petkova popodanska konica, torej so zastoji predvsem na Štajerski avtocesti vse proti Mariboru, predvsem pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi konicami v obe smeri in pred Šentiljami smeri Avstrije proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti so seveda zastoji pri Brezovici, Vrhniki, Logatcem in Postojni in na Ljubljanski obvoznici, pa tudi zastoj na cestah Razdrto Postojna, Lesce, Bled, Lucija, Strunjan in Šmarje Koper. Če slučajno tudi vi kaj opazite, nas lahko obvestite na 080-106-4.
4: Na veličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si.
0: Vreme.
1: Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Vroče bo še bolj kot danes do 35 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Trenutno imamo v Ljubljani 31 stopinj, isto v Mariboru, v Kopru pa kar 32 stopinj.
3: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
20: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
21: Stol je vikend odklop z Jano Giroto.
1: Lepo, lepo pozdravljeni v tem petkovem popodnevu. To je vikend odklop na Ekspresu in končno tudi poletje je tu. Ja, na prvi poletni vikend se odklapljamo s pesmimi s poletjem v naslovu. Povem vam pa seveda tudi kakšno zanimivost. Recimo, kako sonce, morska voda in klorirana voda vplivajo na naše lase. V vižarki lahko poškoduje strukturo las, kar vodi v izsušenost, krhkost in izpadanje. Slana voda odstranjuje naravna olja z lašišča, kar lahko povzroči suhost, klorirana voda v bazenih pa lahko lase suši in poškoduje. Ampak skok v vodo je vseeno fajn. In tule so čuki z poletno.
22: Radio Express.
23: Najboljša glasba.
24: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

obrneja. Prej pomembno, zdaj je butesto. Ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom.

pak tuk še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se, izključim

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni z vami.

0: Enim niso plačevali nočnega dela in dodatkov, niso jim omogočili pravice do počitka, opisovali so tudi lažne podatke o delovnih urah. Priznanje krivde v zadevi sicer predstavlja velik preobrat, saj sta očitke prej ves čas zavračala. Na obali beležijo vse več napadov na bankomate, letos so jih našteli že 7. Nazadnje so neznanci bankomat razstrelili v Bertokih, policija pa je zdaj močno okrepila preiskave. V večini primerov so jih razstrelili z eksplozivom, to pa je povzročilo ogromno materialno škodo. Spet sta v sporu ameriški predsednik Donald Trump in italijanska premijejka Giorgia Meloni. Trump je dejal, da ga je Meloni na vrhu G7 prosila za fotografijo, se mu zasmilila in bila najbrž vesela, da se je z njo pogovarjal. Ta je izjave označila za lažne in dejala, da tako kot Italija nikoli ne prosi. Zunanji minister Antonio Tajani pa je na to odpovedal obisk ZDA. Meloni sicer velja za zaveznico Trumpa in je bila tudi edina evropska voditeljica, ki je bila lani povabljena na njegovo inauguracijo. Toda po ameriški vojaški operaciji na Iran so se odnosi med njima poslabšali.
1: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
2: Jaz sem sladka kot vanilija.
3: Jaz popoln kot macchiato.
2: Tradicionalna kot cappuccino.
3: Jaz pa nezapleten kot double zero.
4: Jaz sem lahkotna kot balance.
5: Jaz pa uravnotežen kot mača.
6: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi, protein.
1: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas?
7: Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte.
1: Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
8: Čas za kavo.
9: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike.
13: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
15: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
16: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
17: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju.
16: Obiščite nas na roll-group.si.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Ko jih slišite, veste, da je čas za
5: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, topo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
2: Centru Vič, moja prva izbira.
13: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
4: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
13: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
4: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
3: Pokrovitelj premiere je
14: osveži vsak dan z bomboni Mentos.
12: Poskusi nov Mentos Discovery.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
20: Ekspres promet.
21: Pozor, okvare vozil na Štajerski avtocesti na izvozu Domžale proti Mariboru in v razcepu Kozarje, predmet na Štajerski avtocesti pa med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Celju. Pa poglejmo tudi zastoje, seveda na Štajerski avtocesti, predvsem pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zamuda je tukaj približno 40 minut, pa pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani zamuda 20

0: pred Šentljejem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Seveda vse stoji tudi na primorske avtocesti, predvsem pred Brezovico, Uncem, Logatcem in Postojno. Na ljubljanski obvoznici se je seveda začela prometna konica in na dolenjski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sap. Če pa slučajno tudi vi kaj opazite, nas lahko obvestite na 080-106-4.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana. Ekspres vreme.
0: Ja, tudi jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Zelo vroče bo do 35 stopinj, v nedeljo pa bo sprva sončno, popoldne pa sprejemljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zelo vroče sicer tudi danes, v Ljubljani, Maribor in Kopru imamo 32 stopinj.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
0: Ja, lepo pozdravljeni sem skupaj. Ja, kateri najlepši dan v tednu je? To je seveda petek, ker veš, da se bo vikend začel in z njim tudi Vikend odklop na Ekspresu. Katere pa najlepša sezona v letu? Ma to je seveda poletje. In na prvi poletni vikend se odklopimo z najboljšo glasbo, ki ima poletje v naslovu. Ja, ni skrivnost, da se največ parov za porok odloči prav poleti. Največkrat se zaroke zgodijo prav na poletnih dopustih, poroke pa kakšno leto kasneje. Srečno, če ste se za ta korak odločili v letošnjem poletju. Tukaj pa je Don Henley, ki nam bo zapel eno iz 80-ih The Boys of Summer.
1: Radio Express.
3: Najboljša glasba.

3. V soboto 20. junija bo po vsej Sloveniji ponovno zaživela poletna muzejska noč, eden največjih kulturnih dogodkov pri nas. Več kot 80 muzejev, galerij in drugih kulturnih ustanov bo odprlo svoja vrata v večernih urah ter obiskovalcem ponudilo brezplačen vstop, vodene oglede, delavnice, koncerte in številne posebne dogodke. Ne zamudite kulturnega doživetja najdaljšega dne v letu. Vabljeni na poletno muzejsko noč 2026 v soboto 20. junija. Tudi jutri si poslovneži lahko premaknete pisarne v Kamp Menino, kjer se odvija festival Different, ki združuje podjetništvo, kreativnost in družbeni vpliv. Več kot 50 domačih in tujih govorcev odpira teme prihodnosti dela, etičnega podjetništva in sodobnega vodenja. Festival letos prvič uvaja tudi trajnostne ukrepe za zmanjšanje okoljskega odtisa in večji pozitiven vpliv na lokalno skupnost. Vstopnice so možne tudi za posamezen dan na different.si.

0: největšími party hity ever. Express Party.
1: Od Českých jim sobotách zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Na Radio Express.
3: Greš danes na šmarno?
4: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
3: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
5: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtrajb.si.
6: Na okusne jedi žara gremo v portala.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
11: He has three days.
12: You cannot give up on me.
13: Z Radjem Ekspres je oglejte nov spektakel studija DC Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
14: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
15: Tednik domovina.
16: Bojan Šoper, v šolah premalo vedo o osamosvojitvi. Iskanje recepta za slovensko zdravstvo.
15: Domovina, že na prodajnih mestih.
4: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
17: Na mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
18: Poletje!
19: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
20: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
21: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres promet.
3: Pozor, zgodila se je nesreča v razcepu Malence in na Vipavski hitri cesti med Mlakami in pod Nanosom proti Razdrtemu. Okvare vozil pa na Štajerski avtocesti na izvozu Domžale proti Mariboru in v razcepu Kozarje. Predmet na vozišču pa na Pomurski avtocesti pred Cerkvenjakom proti Murski Soboti. Zaradi petkove popodanske konice pa so seveda nastali kar konkretni zastoji, naprimer na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Celjem vzhodom in Slovenskimi konicami proti Mariboru. Zamuda je približno 50 minut, pa pred Slovenskimi konicami proti Ljubljani zamuda 20 minut, pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoj tudi na Primorske avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru in med Nanosom in Postojno proti Ljubljani in seveda zastoj tudi na ljubljanski obvoznici. Tudi na Dolenjski avtocesti stoji predvsem od Malenc proti Šmarju Sap. Če pa slučajno tudi vi kaj opazite, nas lahko pokličete na 0800 106 4.
22: Draga, si danes za akcijo.
23: Brez klime? Nikakor.
22: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
23: Dragi, zdaj lahko.
0: Vivax akcija. Ekspres vreme.
3: Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kašna nevihta. Zelo vroče bo do 35 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Trenutno imamo 33 stopinj v Ljubljani, po drugod po Sloveniji pa kar temperatura enotna. V Mariboru, Celju, Novem mestu, Murski Soboti in Kopru imamo 32 stopinj.
24: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
25: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
3: Ja, lepo pozdravljeni, spet smo nazaj, to je Vikend odklop, to je Radio Ekspres in jaz sem Orjana z vami cel vikend in začnimo danes. Danes je petek in ja, začelo se je tudi poletje. Ja, in na prvi poletni vikend se odklapljamo s pesmimi, ki imajo poletje v naslovu. A ste vedeli, da vsako tretjo nedeljo v juliju praznujemo svetovni dan sladoleda? K nam ga vsako leto uvozijo za približno 8 milijonov evrov. Pa ker je ravno prvi poletni vikend, se spodobi, da si ga vsi privoščimo tudi danes, jaz si ga bom kar med naslednjo pesmijo, ki ima poletje v naslovu. Grease in Summer Nights na Ekspresu.
5: Radio Ekspres.
6: Najboljša glasba.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0046.

0: Na opozorila delavcev niso ustrezno reagirali. Stevanović je še zapisal, da naj bi v zadnjem času prejel več prijav domnevnih kršitev delavskih pravic in drugih nepravilnosti. V Levici pa medtem opozarjajo na poskus pranja afere Mijić ter zahtevajo odstop poslanca Borisa Mijića. Šolski minister Borut Rončević je napovedal, da bodo inšpektori 1. septembra po Sloveniji preverjali, ali se spoštuje zakon, da mora pred vsako šolo viseti slovenska zastava. Ob tem predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Mojca Mihelič komentira, da zastave pred šolami že visijo, zato ne ve, zakaj je treba groziti. Borznoposredniška družba Ilirika bo v kratkem na Ljubljansko borzo uvrstila svoja nova sklada ETF, ki bosta prva v Sloveniji upravljena tovrstna sklada na tej borzi. Prvi sklad vključuje 11 delnic indeksa Ljubljanske borze, drugi pa prinaša globalno razpršitev naložb in vključuje 8 drugih skladov ETF, ki jih upravljajo največje svetovne družbe. Tovrstni skladi po navedbah Ilirike postajajo vse bolj priljubljeni, saj njihova donosnost ob nižjih stroških upravljanja na dolgi rok presega donosnost vzajemnih skladov. Novozelandec Lawrence Pittim je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji. Na razgibani trasi od Maribora do Celja je ekipa Red Bulla ves čas nadzorovala potek etape, na koncu pa je Pitti postavil piko na i z drugim etapnim slavjem na letošnji dirki.
1: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
2: urbanodrevo.si
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika. Za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si
5: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
6: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
7: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
8: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Denis spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
9: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
8: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
9: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
10: Pokrovitelj premiere je...
11: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
12: Poskusi No Mentos Discovery.
13: Greš danes na šmarno?
14: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
13: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
15: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
17: 3, 2, 1.
18: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
19: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
20: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
19: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
21: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
22: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svoj Svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
23: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
24: Ekspres promet.
25: Pozor, zaradi nesreče na cesti Celje-Laško je pri Košnici popolna zapora in okvare vozil na razcepu Kozarje. Na Pomurski avtocesti pa je pred Cerkvenjakom proti Murski Soboti predmet na vozišču. Zaradi petkove popodanske konice pa so se

0: seveda nastali zastoji na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zamuda zdaj je približno 35 minut, torej malo manj. Pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani je pa zamuda 20 minut, pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru pa je seveda tudi tam zastoj tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru in med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Stoji tudi na ljubljanski obvoznici in na dolenjski avtocesti med Malenc proti Šmarju Sap. Če slučajno tudi vi kaj opazite, nas lahko pokličete na 080-106-4.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, vroče bo do 35 stopinj, v nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa sprejemljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V Ljubljani je tudi zelo vroče, trenutno imamo 33 stopinj, v Mariboru, Celju, Novem mestu, Murski Soboti in Kopru pa 32 stopinj.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Stol je Vikend odklop z Orjano Giroto.
0: Ma seveda, to je Vikend odklop, jaz sem Orjana in če želite slišati najboljšo glasbo na Radio Express in najzanimivejše novice, ja, morate poslušati Vikend odklop. Ja, na prvi poletni vikend se odklopimo z najboljšo glasbo, ki ima poletje v naslovu, povem vam pa tudi kakšno zanimivost. Recimo, poletje ni posledica bližine sonca, Zemlja je celo najbliže soncu januarja. Poletje pa nastane zaradi nagiba zemljine osi. No, zdaj pa ena odlična iz 90-ih, Summer in the City in Joe Cocker.
3: Radio Express.
4: Najboljša glasba.

за вас. Найбільше хіти. I don't need a camera to capture.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Poletje!
4: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
5: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
6: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: 3, 2, 1.
8: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čad. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
10: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
11: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
10: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
11: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
10: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
12: Auto Ahead,
13: prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
14: Odlične ponudbe za vaš dom in zunani prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
16: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
17: Inovativna, drugačna, z dušo.
18: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
19: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
20: Ekspres promet.
21: Zaradi nesreče na cesti Celje Laško je pri Košnici popolna zapora. V raztepu Koseze smeri predora Šentvid proti Dravljam so kosi pneumatike in okvara vozila, vozite previdno. In zaradi petkove popoldanske konice seveda zastoj na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi konicami proti Mariboru. Zamuda zdaj je približno 40 minut in pred Slovenskimi konicami proti Ljubljani pa je zamuda 20 minut. Pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru je tudi zastoj, pa pogledamo tudi Primorsko avtocesto. Zastoj med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj seveda tudi na ljubljanski obvoznici in na dolenjske avtoceste od Malenc proti Šmarju Sap. Če slučajno tudi vi kaj opazite, imamo za vas brezplačno telefonsko številko 0800-106-4.
22: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si.
23: Ekspres vreme.
21: Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Vroče bo do 35 stopinj, v nedeljo bo pa sprva sončno, popoldne pa sprejemljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V Ljubljani trenutno imamo 33 stopinj, v Mariboru, v Celju, v Novem mestu, v Murski Soboti in v Kopru pa 32.
24: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. tata. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Stol je vikend odklop z Orjano Giroto.
21: Lepo pozdravljeni nazaj, ja, ste slišali seveda, to je vikend odklop in vsaka sezona ima svoje novice. Ja, na prvi poletni vikend se odklapljamo s pesmimi, ki imajo poletje v naslovu. Seveda ta vikend ne sme manjkati niti pesem iz tegale filma.
3: Vprašmo ga, katero punco je zaljubljen Tomaš?
12: To si ta glava.
25: Ah, pust ga, no.
21: Ga prepoznate? Ma ja, ma kdo se ne spomni Milene in Tomaža iz filma Poletje v školjki, ki je Slovenijo prevzel točno pred 40 leti, leta 1986. Temu primerna je tudi pesem Prisluhni školjki iz skupina Black and White.
26: Radio Express.
27: Najboljša glasba.

0: Експрес новице.
1: Zdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na proslavi na predvečer Dneva državnosti prihodnji teden bosta kar dva slavnostna govornika, in sicer predsednica republike Nataša Pirc-Musar ter premije Janez Janša. Kljub temu, da so si v uradu predsednice, kot pravijo sami, prizadevali, da bi ohranili enega govorca. Jelko Kacin, predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve, pa o sestanku razlaga.
2: Sporočila so bila enoznačna in po razpravi je predstavnica predsednice zaprosila, da v zapisnik eksplicitno zapišemo, da urad predsednice republike ne nasprotuje dvema govorcema.
1: Policija v nemškem kraju Reningen v obsežni iskalni akciji išče 3-mesečnega otroka, ki je iz vozička izginil nekaj pred polnočjo. Iskalna akcija, v kateri sodelujejo tudi helikopteri in sledni psi, se je začela na kraju ugrabitve, parkirišču supermarketa. Državljanom na potovanjih v tujini je odslej na voljo e-lastovka, aplikacija

0: Tem pa je jasno. Vi ste macchiato.
1: Macchiato?
0: Ja, Emi kafe latte macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi kafe latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Express nagradimo s paketom Emi kafe latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
2: Čas za kavo.
3: Čas za Emi kafe latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi kafe latte.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
6: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
7: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
8: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
9: Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Greš danes na Šmarno?
11: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
10: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
12: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
13: 3, 2, 1.
14: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
16: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
18: Izberite svežino za uhlajeno poletje.
19: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
18: Wow, Big Bang.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
18: Ekspres promet.
7: Ja, veliko se dogaja na naših cestah. Pozor, na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru je bila nesreča, kot tudi na dolenjski avtocesti na ovozu spočivališča Dul proti Novemu mestu. Pa poglejmo še zastoje na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamuda približno 30 minut, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani in seveda zastoj tudi pred Šentiljem smeri Avstrije proti Mariboru. Na primorski avtocesti tudi stoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrhniko in Ljubljano, med Studencem in Postojno proti Ljubljani in tudi na ljubljanski obvoznici, predvsem pred centrom proti Kopru, od Kozari proti Malencam in od Novih Jarš proti Zadobrovi. Stoji tudi na dolenjski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sap. Če slučajno tudi vi kaj opazite, nas lahko kontaktirate na brezplačno telefonsko številko 0800-106-4.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Rožkova, Ljubljana.

0: Ekspres vreme.
1: Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, vroče bo do 35 stopinj, v nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V Ljubljani imamo trenutno 34 stopinj, v Mariboru 31, v Kopru pa 32 stopinj.
2: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Stol je vikend odklop z Rjano Giroto.
1: Ja, tako je, čas teče, vikend prihaja oziroma je že tu, mi se pa van poglabljamo in to je vikend odklop Radio Ekspres, jaz sem Rjana in to so zanimive poletne novice. Na prvi poletni vikend se odklopimo z najboljšo glasbo, ki ima poletje v naslovu, povem vam pa tudi kakšno zanimivost. Recimo, zaradi vročine telo težje zaspi, idealna temperatura za spanje namreč okoli 18 stopinj. Več sončne svetlobe pa pomeni več serotonina, hormona sreče. V dobro voljo nas bo zdale spravil odličen poletni hit iz leta 2012, Summer Paradise, skupina Simple Plan in Sean Paul.
0: Radio Ekspres.
3: Najboljša glasba.

0: Radio Express.
1: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
5: He has three days.
0: Z Radijem Ekspres oglejte nov spektakel studia DC Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
6: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex.
7: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gneče na Primorki.
8: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
7: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
8: Poskusi tudi orančino, kokospreso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
0: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
9: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
10: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
11: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
12: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju.
13: Obiščite nas na roll-group.si.
14: Inovativna, drugačna, z dušo.
15: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem u wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
0: Ekspres promet.
2: Zaradi nesreče na Dolenjski avtocesti je pri uvozu z počivališča Dul proti Novemu mestu zaprt vozni pas. Poglejmo še zastoje, ki se pa umirjajo. Na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru je zastoj ter pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zamuda je zdaj 25 minut pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani in mal stoji še pred Šentiljem in smeri Avstrije proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri je seveda tudi tam zastoj, kot tudi na hitri cesti Škofije Koper pred Koprom, na ljubljanski obvoznici od Kozari proti Ljubljana center in na cestah Celje Laško in Izola Strunjan. Vsekakor se promet umerja, se konica umerja. Če pa slučajno še kaj vi opazite, nas lahko kontaktirate na brezplačno telefonsko številko 080-106-4.
0: Naveličani vročine in gneče, poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Butik Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si. Ekspres vreme.
2: Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Vroče bo do 35 stopinj, v nedeljo bo sprva sončno, popoldne bo spremljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Tudi danes je seveda zelo, zelo vroče, v Ljubljani imamo 34 stopinj, v Mariboru 31, v Kopru pa 32 stopinj.
3: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Stol je Vikend odklop z Orjano Giroto.
2: Ja, dobrodošli nazaj v Vikend odklop. V Vikend odklop kot vsak teden, seveda vsakič začenjamo ob petkih in nadaljujemo ob sobotah in nedeljah, tako da ostanite z nami cel vikend. To je pa seveda petek in to je najboljša glasba in najboljše poletne novice. Na prvi poletni vikend se odklapljamo s pesmimi, ki imajo poletje v naslovu. Ste vedeli, da je bila sladoledna lučka ustvarjena po pomoti? 11-letni fant je leta 1905 na terasi čez noč pustil sok, v katerem je imel slamico. Naslednji dan je bil nad svojo kreacijo navdušen tako on kot njegov oče, ki je nekaj let zatem patentiral prve sladoledne lučke. No, to pa je zanimivo. Sedaj pa Bananarama in Cruel Summer.
0: Radio Express.
3: Najboljša glasba.

0: na Radio Express.
1: Danes ob 20:05 minut vas na RTV Slovenija 1 čaka španska filmska komedija Devičniki. Film na duhovit in iskren način spremlja skupino prijateljev, ki se vsak po svoje soočajo z ljubezni, odnosi in pričakovanj okolice. Ob obilici humornih zapletov in nerodnih situacij odpira tudi vprašanje odraščanja, samozavesti ter iskanja prave bližine v sodobnem svetu. Na RTV Slovenija 2 pa ob 20:50 minut se na svetovnom prvenstvu v nogometu 2026 obeta zanimiv obračun skupine D, v katerem se bosta pomerili reprezentanci Združenih držav Amerike in Avstralije. Tekma bo odigrana v Seattlu na stadionu Seattle Stadium.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Ko odložiš ključe vhodnih vrat in vklopiš radio, se začne popolno popoldne
1: z najboljšo glasbo
0: na Radio Ekspres. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je oddal podpis za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Meni, da lahko vladajoča politika na podlagi novele zakona brez vsakršne varovalke in obrazložitve proti posamezniku uvede preiskavo. Samo zato, ker ga ne mara ali ker se ne strinja z njegovimi vrednotami.
3: Preiskavo, v katerem pa bojo preiskali ne samo bančne račune in telefonske imenike, ampak vse o vas, ker ne bo nobene pravne zaščite. In potem bojo ti podatki počasi curljali v javnost, pribiti boste na sramotilni steber in vi se ne boste imeli kam pritožiti. In ne, ne govorim o politikih, govorim o vsaki navadni osebi. Vsakemu od vas se lahko zgodi, da bo naslednji.
2: Po sredinem umoru in samomoru na taboru v Mariboru so policisti sporočili, da so na domačem naslovu 63-letnega storilca in 62-letne žrtve zaradi dolgotrajnih sporov v preteklih letih že večkrat posredovali.
4: Na vse prijave smo se odzvali.

0: S krokodili vrgel 3-letnega otroka. Deček je utrpel hude poškodbe. 30-letni osumljenec 3-letnika, ki ga je vrgel med krokodile, naj ne bi poznal. Moškega čaka ovadba zaradi poskusa umora.
1: Na Radiu Ekspres nas zanima, kateri okus Emi Cafe Latte bi najbolje opisal vas?
2: Jaz sem slabša kot vanilija.
3: Jaz popoln kot macchiato.
2: Tradicionalna kot cappuccino.
3: Jaz pa nezapleten kot double zero.
4: Jaz sem lahkotna kot balance.
5: Jaz pa uravnotežen kot mača.
6: Jaz pa fit kot poletje na Instagramu. Se pravi, protein.
1: Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Sporočite nam in morda vas že 22. junija nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Vaše okuse sprejemamo na radioexpress.si.
7: Čas za kavo.
8: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
1: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
12: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
14: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
15: Urbano drevo Picasso.
16: 3, 2, 1.
17: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
18: Tednik domovina.
19: Slavko Kmetič, pri nekaterih je še danes prisoten smrtni strah. Kako zastrupljena je Slovenija?
18: Domovina, že na prodajnih mestih.
20: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
21: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
22: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
23: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Ekspres promet.
24: Zaradi posledice nesreče na Dolenjski avtocesti pri uvozu z počivališča Dul proti Novemu mestu zaprt vozni pas in na Primorski avtocesti oviran promet med priključku Divača razsut tovor. Na Štajerski avtocesti so še zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamuda približno 25 minut, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani in pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na Primorski avtocesti so zastoj pred Postojno v obe smeri in na hitri cesti Škofije Koper pred Koprom, kot tudi na ljubljanski obvoznici od Kozari proti Ljubljana center. Zastoj tudi na cestah Celje Laško in Izola Strunjan. Če slučajno tudi vi kaj opazite, nas lahko kontaktirate na 080-106-4.
25: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
26: Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, vroče bo do 35 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V Ljubljani še vedno vroče, imamo 33 stopinj, v Mariboru 31, v Kopru pa 32 stopinj.
1: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Stol je vikend odklop z Jano Giroto.
0: Ja, dolgo smo čakali vikend in dolgo smo čakali poletje, a poletje je končno tu. Na prvi poletni vikend se odklopimo z najboljšo glasbo, ki ima poletje v naslovu in seveda povedala bom tudi kakšno zanimivost. Naprimer, Eiffelov stolp poleti zraste. Ja, prav ste slišali, dokazano je, da se železen stolp ob reki Seni v Parizu vsako leto podaljša za skoraj 15 cm. To se dogaja, ko železni stebri dosežejo določeno temperaturo in se raztegnejo. Ne odhaja poletje, pa nam v vikend odklopu pravi Tinkara Kovač.
3: Radio Express.
4: Najboljša glasba.

0: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
1: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si. 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrhunsko.

0: z LinPay. V trgovinah je na harvinorman.si.
1: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Zlatarstvo Močnik.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo Močnik.
5: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Beach Club Laguna Ljubljana ta vikend odpira svoja vrata. Vabljeni na najboljši koktejl ob bazenu v Ljubljani. Beach Club Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
7: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
8: Draga, si danes za akcijo.
9: Brez klime? Nikakor.
10: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
9: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
11: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
12: V ponedeljek od 8 do 11 iz nadzorništva Kamnik, TP Studenec izvod 3, iz nadzorništva Vrhnika, TP Srednji Vrh 1981, Brdeško 1999, Pečnik 1999, Rusovo 2003 in Črni Vrh Rotoš 1986 v ponedeljek od 8.30 do 15. V torek od 8 do 15 pa iz nadzorništva Šiška tepi spodnji Tacen izvod 10 na ulici Ivice Pirjevčeve 1916.
11: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
13: Radio Ekspres z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
13: Stol je vikend odklop z Rjano Džiroto.
14: Ja, petek se približuje k večeru, torej vam želim res najboljši možni petkov večer. Seveda mi se pa slišimo tudi jutri in pojutrišnjem. Cel vikend ostanite z vikend odklop. Zdaj pa zanimive poletne novice. Na prvi poletni vikend se odklapljamo s pesmimi, ki imajo poletje v naslovu. No, nobenega dvoma ni, da je voda za delovanje našega organizma nujno potrebna. Londonska strokovnjakinja pa pojasnjuje, da odrasla oseba potrebuje od 20 do 30 ml tekočine na kilogram telesne teže na dan. Torej, povprečna ženska, ki tehta 60 kg, naj bi tako dnevno spila od 1,2 do 1,8 litra tekočina dnevno, medtem pa, ko naj bi 75 kg težek moški spil od 1,5 do 2,25 litra tekočine na dan. No, kakorkoli, na Ekspresu ABBA in odlična pesem Summer Night City.
15: Radio Ekspres.
16: Najboljša glasba.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Šmartinskem podvozu v Ljubljani je stropa na pločnik padel del železniške konstrukcije. To se je na srečo zgodilo, ko v podvozu ni bilo nikogar. Pristojni so območje že primerno zavarovali. Mestna občina je v podvozu površine za pešce in kolesarje prenovila pred 11 leti. Šmartinski podvoz pa naj bi kmalu prenovili v sklopu prenove širšega območja železniške postaje. V bližini kraja Nivice na hrvaškem otoku Krku se je popoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. V nesreči so bili udeleženi 3 avtomobili, eden s hrvaškimi in 2 s slovenskimi registrskimi oznakami. V času trčenja katamarana in jadrnice, ki je v nedeljo na Hrvaškem zahtevalo 4 življenja, je bilo na katamaranu več napak. Plovilo je med drugim plulo prehitro, ni imelo vključenega radarja, prav tako ne sistema za opozarjanje na nevarnost trčenja, žirokompas pa je bil pokvarjen. Po nesreči so aretirali prvega častnika na krovu, ta pa trdi, da je storil vse, da bi preprečil trčenje, a da je jadrnica s čehi na krovu nenehno spreminjala smer. Spet sta v sporu ameriški predsednik Donald Trump in italijanska premijejka Giorgia Meloni. Trump je dejal, da ga je Meloni na vrhu G7 prosila za fotografijo, se mu zasmilila in bila najbrž vesela, da se je z njo pogovarjal. Ta je izjave označila za lažne in pravi, da tako kot Italija nikoli ne prosi. Zunanji minister Antonio Tajani pa je na to odpovedal obisk ZDA.
2: Poglejmo simptome. Se fotografirate izključno iz boljšega profila?
3: Seveda.
2: Menite, da imate vedno prav?
3: Vedno.
2: Potem pa je jasno. Vi ste macchiato.
3: Macchiato?
2: Ja, Emi Cafe Latte Macchiato. Popoln v svojih očeh. Kateri okus Emi Cafe Latte pa najbolje opiše vas? Ste vanilija, sladki, cappuccino, tradicionalni, matcha, uravnoteženi, double zero, nezapleteni, balance, lahkotni ali protein, fit, kot poletje na Instagramu. Sporočite nam in morda vas že 22. junija na Radio Ekspres nagradimo s paketom Emi Cafe Latte. Zato pohitite s prijavo na radioexpress.si.
4: Čas za kavo.
5: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne gledaj.

0: ali na alorex.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
1: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
3: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ko jih slišite, veste, da je čas za
8: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
7: Centru Vič, moja prva izbira.
9: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
11: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.

za vás. Morgan Wallen in Tate McRae.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman. Radio.

0: na Radio Express.
1: Danes ob 20:05 minut vas na RTV Slovenija 1 čaka španska filmska komedija Devičniki. Film na duhovit in iskren način spremlja skupino prijateljev, ki se vsak po svoje soočajo z ljubezni, odnosi in pričakovan okolice. Ob obilici humornih zapletov in nerodnih situacij odpira tudi vprašanje odraščanja, samozavesti ter iskanja prave bližine v sodobnem svetu. Na RTV Slovenija 2 pa ob 20:50 minut se na svetovnom prvenstvu v nogometu 2026 obeta zanimiv obračun skupine D, v katerem se bosta pomerili reprezentanci Združenih držav Amerike in Avstralije. Tekma bo odigrana v Seattlu na stadionu Seattle Stadium.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Šmartinskem podvozu v Ljubljani je stropa na pločnik padel del železniške konstrukcije. To se je na srečo zgodilo, ko v podvozu ni bilo nikogar. Pristojni so območje že primerno zavarovali. Mestna občina je v podvozu površine za pešce in kolesarje prenovila pred 11 leti. Šmartinski podvoz pa naj bi kmalu prenovili v sklopu prenove širšega območja železniške postaje. V bližini kraja Nivice na hrvaškem otoku Krku se je popoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. V nesreči so bili udeleženi 3 avtomobili, eden s hrvaškimi in 2 s slovenskimi registrskimi oznakami. V času trčenja katamarana in jadrnice, ki je v nedeljo na Hrvaškem zahtevalo 4 življenja, je bilo na katamaranu več napak. Plovilo je med drugim plulo prehitro, ni imelo vključenega radarja, prav tako ne sistema za opozarjanje na nevarnost trčenja, žirokompas pa je bil pokvarjen. Po nesreči so aretirali prvega častnika na krovu, ta pa trdi, da je storil vse, da bi preprečil trčenje, a da je jadrnica s čehi na krovu nenehno spreminjala smer. Spet sta v sporu ameriški predsednik Donald Trump in italijanska premijejka Giorgia Meloni. Trump je dejal, da ga je Meloni na vrhu G7 prosila za fotografijo, se mu zasmilila in bila najbrž vesela, da se je z njo pogovarjal. Ta je izjave označila za lažne in pravi, da tako kot Italija nikoli ne prosi. Zunanji minister Antonio Tajani pa je na to odpovedal obisk ZDA.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Slušajte najboljšo glasbo 80-ih. So 80-ih poskrbeli za eno najlepših balad z naslovom I Just Died in Your Arms.